0: Ondomaguo, de egekuoka, yera rigisenjia, tim biashara, ti siasa, ti urimi, ti utonga wa bururi, ti ugima wa mwiri, na maundu karondo, monde memandike, tiga tugurie ngatheti, wegwe ndeto. Ninduki ukiandiki otesi, gatugarure iratathi na ringi, wegwire ndeto kenyo na kenywa, ngathetire.
1: Alright, tadi gadeti re tumenya kira kenga detire kira kokyo mode gadeti ya standard daily nation taifa leo tuna sio hapa kira kokeke.
2: Tax bill rebellion hiyo ni gadeti ya the standard ekimulika wega minister wake gina guko vururire John Bandi. Ukarudia deni wa Facebook ya Wimoro FM musavideti wega uliana koletwa kenyita budget ya mwaka wake gina ngirigena mirongo ino idanda tungirigena na mirongo ino mugwanja. No atereu kuri mbesa ino irakoro ikiuma finance bill ya 2026 ne dieta rego korwa eke tudira mawani matiganete makiria katagatika ambunge aria amwe ao madiete na mbere gukorwa makiendekithia kurutwe imwe sia isunje imwe na ikoro ikithengutwa kana ikoro igikirwa mogaruruko undorone kana ringi tondo kulinga na marauga atirire kurae na muvango yes the new finance bill ino kugiwe bilioni igana rimwe ria mirongo ire nuate kiuri kinene ni rere kana mu marauga mamwe ma magoti ni magutiga mu Kenya vaseke makiria garama ya muturire ikorwe kiambatira na ngitumi thini wa mbunge marakorwo makiuga ni gwikirwo mogaruruku gukionekana ri wa mbunge matirenda gukorwo makirakaria a Kenya muno na kuleta mathina mari mayumirie mwaka wa 2024 na inya mbembe the Gen Z makiregana na ndereti ya kigena karatandi gakana ni karandi na mbere gukorwa gakimurika mbukanirilo eo na makiria mendekithia maria ambunge mainamo magikorwa makiregana na imumwe mamondo maria maithine wa finance bill gata katika undurio muliketwe karatangadhi ganga kakana nikana mulika mamuma mendekithia ma ilio osia mavio na indo ilito mekaga the inuwa dhende kiwanda wakana pharmaceutical input gukorwa ikithe ngutwa the inuwa zero rated to exempt. Negatagate kaundo ambunge marakoro makiregana na gutondo marauga undocio ni kathena tukaibau na gagutuma garama ya indoino ekoro ikiambatira na gikiro kinene makiria. Wavo ni marathina mbere gukoro makiuga atiriri wanangi koro kurerikana mutumba ndurakoro kiongererwa goti. Na vau ndaratari kondo thithitwe makiria na ni undu gukoro gisangirira garama ya thuguri ucio gukoro kiambatirira makiria. Na riu ni mathiete na mbere gukoro makiendekithia gukoro gugekwa mogaruruku theini wa proposals imwe iria si theini wa finance bill ya 2026 karatathi ganga tano ni karamulika thirikari na mwena wa mungethaniro iguru rigi finance bill ino ya 2026 mwena wa opposition ambungere mwena ucio marauga thirikari ina njama ya kuleta magoti ni ati mamathithite rungundu mataramenyekana muno na undu ucio no komia ngarama ya muturire wavo marakorwo makiuga atiriri finance bill ino ina technical tax. Technical tax ni kuga itingi manyekana wega na itingi onekana na uvuthu na mu Kenya vata gutigwa bandu vacuku makiria no ate taru mwena wa thirikari utongoretwo ni matongoria aria angi thiini wa mbunge ya kivururi Kimani Ichung'wa ni warotete muno ambunge ana kuga mararia ndeto wana matarerewa tondu matiravota kuonania wira thiini wa finance bill wa kuonania undu uyu noyo niguo gakorwo ukiongerera goti na kuragire thagathaga nyingi makiria ngiyigia mumbunge wa magukorwa kiaraniria na andiki a movoro ndeto ni ya zero rate ya mitumba ni undu marakorwo makiuga avuri biashara kwa matarero ati ndeto ino ni gukorwo igikrem VA matika kuvata gukrem VAT undu ucio angikorwo matingi vata gukrem VAT mwena wingi no masokerera atia ni thogora ugukorwo kiambatira ni gatagatika mbunge aria mavesanite mawoni mao na gukorwo makimurika ndeto taru mbunge wa kure Bumula Jack Wamboka arakudirwa kiuga atiriri ndere tini ya kigena nila atengeriwa muno muno na matira vua kanya ya ukura makivesa na maona kumimurika na kinyi makiria na wavo tarumu mbungu wakure mugirango Silas Osoro akiuga atirire ditu eno ya nimbata kwa marasu kumiruwa na evenya makiria ikaretwa yari ruwa na evenya makiria mwatimaka ugeni marava tara kumiari riria na mutara tara ulia wagirikite makimurika ringi na kundare kwa vota kukura kuina maendekithi ya mamma kutiga Kenya Vaseke.
1: Ngathetia taifa leo mudanyo monde morekete siyasa na oteti uriaro nekana wega viwa kudhima na masoka katagateka kithure kindiki munini wa rais. Na digadega shaguwa motongole wa kiamaki ya DCP inoni vuvaka na inoni runguru wa kithura no kinini. Kiria tayare kambeini siya kiasi ambire reti ya na iradhi ya na ambire kule mweno wa Olkarao County kana mwena wa All Crown ka karatathi kambere na gakairega taifa leo kaandika kindi.

0: Diki Gachagua Kutegana. Aire marateganira va noteti wa orone kana werekereta mwerekero riko kurerekana okoro kambe si aire ya evamwe na yakiyama kana kambe yakiyama kya DCP tongoretu ne seneta wa county ya Nyandarua Oriane Kejon Medhu niyo ironika etongoretie wega vyo kambeni si ya rigathaga chagu kana kambeni si ya uria urarirukia vendera wa
1: guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
0: Kiyama kia DCP wuko mwenoe wengi wa adhirikari na kiyama kia UDA ukione kana wega vyo govoru wanjiki na kukuru wa kambini gitu walidhuwa na ambere ni mwambunge mutumia wa, kana wa kauntino ya Nyandarua vamwe na Moses Kuriori ni former minister dhinu wa adhirikari ya Kenya Kwanza karatathi kambere na kakerika katalithia wega vyo ya tongoria ya aire marathi mana mavinya kana marathi mana masoka siasari ino ni goko wa oire matakuwa ni kanawega vyo makinyoketi ya kinyori yao mwenoi wa orkarao vai kavinda kare kambeni siya mbele ringini gika vina ligaka na te kuna ya uoguwa mudo tarigadhe gashago nurele kana okorua nurali ya muengi wage shigobunge geke kufetu kiratudhimo goko na ke professor kithure kindiki ya getumira tongori ya nini kana alema ya kiroke ya ndhe kidogo karatathi kambere na kakairi kakatariria makiri ya tesiasa siya orkarone ngurani nori ya ndumesi iragiria kuwa na gotiru wanekana kuina maendereo mengi marariru wana gotina gotirone kana kwino kinyanidhi wa odhi wana ambere kire kirarua tu nwa siyasa iravoro na tunyua na siyasa iravoro wanatesia mwenge nore mwenge wage siko mwenge kia olkarao kutedeka nwateni siyasa siya mwaka tuwele kere wangirigiri mirongori na mugwanja ino niko kuenge makiuga ya shako korone siyasa ikovesa na mwere kira wa gitaro kana wore gitaro kia Mount Kenya keviana no wati mbaru wore ya dhirikari kufetu kira Rais William Ruto enaguo gitaro regeke karatadhi kambere na kakairi gata ifaleo kena roga nodu mwote ngesoka ngadeti ya Daily Nation omonde novro wa amasuku mwole dhirikari enaguo kovetu kila kandarathi ya kwa giri ya kivaro kia ndage kia Jomo Kenyatta na rehu ni kurele kana okoro tayari siyori ya nisia mbeti ya kwe yumiria ivu taneti ya novesa ni wa kandarathi kwe kambu ni moya vrori wa chaida na kandarathi ya nirele kana okoro ni agataka tekamu egana wa siringi milioni egana limu ya mirongo etanda tuko dhia milioni egana limu ya mirongo enana storm of a secret 180 billion JKIA deal karatathi kambere gakana na gakatano ni karamuli kawega vionge dhidhinu wa Facebook page ya wimoro fem ina ndemu wanenene mulikete vamo na tongori ya lea kukubirolide marone kanawega vio kukuro na shioria ni vamwe na rais wake make mawakili kukubirolide Charles Kanjama okio mtato wanene seneta wa county ya Busia Sheila Masinde ureno wakarigete wa kikundige sekeneta tisa na ke Steven Mutoro ureno wake ya kia Kofek aya ana maririka na okoro ni ya mwaha tongori ya lea maruteta maviti ya mwerekera na ndhido ili ya siyevo dhe inuwa kandarathi ili yeveto kambu ni mwe ya vrori wa China kana kuleri kana wakuru wa kandarathi ino iravesa niruwa kana yasha wakuru iravesa niruwa mweri woyotore kana mweri modhiru nwate kandarathi ino ya uthi tuwe ni kambu ni igire kambu ni igire ili ya nevamo na kambu ni ya China Farms na kambu ni ya China Road and Bridges Corporation na kurerika na okoro wa bado gutira menyeka na gatagatega kambuni no siri ni irikwe vetwe kandarathi ino nwati kwino vutake kumunene kambuni ya China Roads Bridge kana China Roads and Bridge Corporation ni vetwe kandarathi ino na kiuria kinene ni ndwiki ndiari ya kandarathi ino kiri ya Kenya mavati okoro makimenya ino ni sisi yuria irira ruwa kavina rigaka na niki okoretwa na musuku mocio gwonde Charles Kanjama ni rais wa kiama wakili gukuvuriria kiuga matengete kirari ingi gukora kwina kandarathi iravutia kimanjika kinene kia mbesa kuona muvango uyu gwonde wa kwagiria kivaro kia ndege uratumira kimanjika kia gatagatega siringi bilioni kana ni moria mirongo itandatu kuthie bilioni kana ni moria mirongo idana mbesa sia mwenge irika fandwa kana irika ruga mirwa kuvitukira kigina kia mwanya giokori wa bururi na rihu marauga kuona kandarathi ino tikwa ira kwa ni mundu kiumbe kana ira rugamiro ni mundu kiumbe nwanginya thirikari itikire kurekereria kiria kithini wa kandarathi wona yambiriria kana wona kandarathi ino yakinyava kwambiriria amu atongoria maritie marauga matiravura kana matiravura muvango wa gwothwa kwagiria kivaro kiandege kuna marauga kivaro kiandege kia Jomo Kenyatta ni kiravatara kwagirwa ni uma lakini kiria ndari ya kandarathi yenoi ni ndui ririkana avai kavina kana mwaka muthiru na mwaka ore wenge kwa ina siasa sia gukorwa ati kivaroge kiki andege ne gukorwa kiagirwa ne kambuni ya Adani undwaso kile kuregano na guka na wambire kurugamwa na riu kuririkana gukorwa vuva wa kandarathi no kurugamwa no gutesanirwa kandarathi no iraverwe kana iravwa kambuni moya vururi wa China ire kuririkana gukorwa yavota gukorwa e China Roads and Bridge Corporation karatathi gakana na gagatano gatariria rugano roro na njira ndikiru
3: karatathi gakaire karamureka siegi mogaruruku manatanyo gukoro magekika makiambia gutumika theni wa kuambatiria arimo ngathi kuma kirathi kimwe kuthikiria kingi wavu kwe na muvango wa matena ngorani mama wira kana job groups ngorani ivota gukorwa ikirorwa kume 11 nigetha ikinye kenda nigukurigiriria arimo matigakoroga makiruta wira maitheni wa gikundi kemo matakwambatiria ngathi uyu ni undu rerikana nuguthebia muno kurigiriria stagnation iria koreto ekuo na arimo magakoro makiuga mutaratara uri akoragwo wiku wa kumambatiria ngathi dukoragwo mutaratara wina waganu kana wina wigananu riu mutaratara uri wendekithitwe ugakoragwo kiroria maratathi ma mwarimo athomete agakinyava uci ni undu ugakoragwo ugakoragwo gitumika na ndu wakoretwa ugitesa ni mwaka wa 2017 kwambi gutumika ringi uthomithetie miaka igana kana experience ngati riu mutaratara no gukorwo gicokereria mbere ya mwalimu avetwo promotion akarura gwa ke akinyaniritie mathomo thini wa gikiro kiriko wavo muvango uyu runo gukorwo kireta ugaruruku wamba gukuma mwalimu wa the varia teacher 9 inginye githini wa teacher 1 uri awikuria iguru makiria na usi nugu mutaratara uri kwambi gukorwo gitumika makiria nigetha arimu makoro makiamba tedwa ngathi na muthenyo munthiri kuratanya gukorwo kwina musemanio wa murungamiriri munene wa commission ya andikani wa arimu Evelyn Mitai uri urungamirita kwa kabinda na arimu nigetha masirire ndetono ya mutaratara musero wa gukorwa makiambatirwa ngathi karatathi gakairi wagagu ugumiritie mwarimu kuria county ya Nyandarua na ni ambigo koro magituma marua mathengutwe theini wa sukuru ni tondu wake kurerikana siasa iria twarithwa na mbere kuria Olkalao ni siambite gwikira arimu wagagu na ndu maratia marua na kulingana mwandiki mukaru wa kupeta Moses Nthurima wa Kabinda arauga arimu marakoro makiuga matingikira muture wa ugwatire ni tondu siasa iria twarithwa na mbere ku ni iramekira wagagu no ni mukana kupet maravesa na makauga tutinge thoka mathomo ni tondu wa siasa ndetu no gika vuvuga miario era muriko muno ya mumbungu akure kipipiri wanjiko muhea uri wiriga kuvesa na ndumiri na gakoro akiuga angikoro ndumite kuria Olkalao ni wega otige ATM yaku na title yaku kwe siana siaku ni tondu wa vota ugekira thibitari kana taikuo yo ni miario tauritwo na emisuku makiria kana miario ngituthura ngwe na rukia magia ku Patrick Ravesa na mukana tondu ni mamukirite marua mengi muno arimu makienda maruto county no ya Nyandarua
0: kireta thiga kare kana rugano ru wega vyoro vota ni tena siasa irira thina vera kuria mwana wal karoire kira arimu wagagu wa kuthina bena kuthomithia na gutungata mwana uyo na muno arimu ara mataumite mene no kireta thiga kauga kare na uvuru wa kithomo na kuria ru kurerikana gukorwa ni kwambitie guikaniwa miario nuriko wina wigiririki wa mitugo ya siana ne tondo wa siekwiriro ne kana masukuru ka vinarega ka ino nego kwanyitie tami makithe na mena kuri ya siari vamwe na anyitie tami thein wa sekta ya kidhomo gukuruvana gi ya siari mivango ri ya siana na wasukuru ino nego kuma kiuga asiye ni makuretwa magitiganura na vuvari ya masukuru maratwarithia na mbere mivango yao ne ravutia siana na wogwo kwina vata asiari makoro magikuruvanwa karatathi gakaire kana rugano rugata kangatheti ya Daily Nation karatathi gakatandatu na kono vuru wa rais William Ruto uri awesera kuria vururi wa France akiaria thini wa kigomano kia G7 kuria muciri wa Evian France rais William Ruto no thiete na mbere na gukanyiriria miario yake avau kavere atagitaru kia Africa tagitaru kia kuvoya tu na gitivatie gukorwo gikionekana tagitaru kia kuvoya na rio mutongorie AU meria kuthima vururi re mama makuru kana mama tayari developed na konekana ni takwathiete kuvoya tu ithenya riri ogwo atongoria aya na nginyagia thinyima yo sekitaru kia Africa tagitaru kingivota wega vyo kwirugamirira angikorwa wakorwa na mitaratara mikinyaniru ya kuria na ya gukuria gitaru giki kia Africa vamono ogwo ni karatathi gakatandatu nikathiite na mbere kumurika wega vyo uvuro wake mono giki na miario ya rais William Ruto karatathi ka mugwanja no uvuro finance bill ngathiti ya the standard ni ataririe wega vyo rugano ruru na njira ndikiru wega vyo ngithie na mbere karatathi ga taifa leo karatathi ga taifa leo linda mwananchi ya zua wasiwasi ndani ya upinzani kikundi kia lina mwananchi kila kitongoretwo ni Edwin Sifuna mwana kimokaru wa kiama kia ODM nikironekana wega vyo kithiete na mbere na gutambia miri yake minetiganite ya bururi no ate kuna ya wogwo amwa atongoria kuma gitaro kia kana kuma murengo wa mungethaniro ne marambia kuthimirira wega vyo ira tongiuga ni makinyo mari ari na mwananchi ina mo ne tondo ari na mwananchi thiete na mbere wega vyo na kuonekana ni ta kwera atonya nginye icigo iria murengo wa mungethaniro uronekana gukorwa wi na ugwati mburu munene no ndocio tikukiriretwe tu no akororeretwe karatathi gakatatu kangatheti ya taifa leo kena rugano ruru na njira andikeru
3: karatathi gakatandatu karamurika ciegie Edwin Sifuna gukorwa kibengutwe theini wa kamiti ya mavinya magutumika ndio Senate Energy Committee iliyekorogwa igitongorwa ni Obul Odinga na Senate moyo koronekana wega makorete matakwigusana waro na Obul Odinga vuvuke gukorwa kiuga ndaratambura utongorio sito nurakorwo giosa mavinya na njireria girikite theini wa kiama kia ODM na koronekana riu riri ni moria ikinyoririe riosetwe na giturwa giki giakorwa gigio swa ni muruna we Moses Kanjuanga ni mogaruru kumare maronekana riu ni makuthi na mbere gukorwa makireta ngorendini wa kiama kia ODM kuina wagagu nalio kiama gya kurira ivoto sia omondo ni makithite na mbere gukorwa giki vesa na mukana na kuga ando kolevoa ni tondua mavitha vorithi kwagara ivoto sia omauraga kana gukorwa makimati vangia ni undu utagukorwo kireta kivonia gya kuligiriria gutumirwa nae kwa ma, kana gutumira gukira mavinya mavitha vorithi gutumira mavinya makiria na kulingana na kiama giki kirakorwo gikiuga atiriri okiri ngijige mendekithagia aliyama kolirwe mage tivangwa kana makioragwa ni mavitha vorithi kindu kia mbere thirikari aya mbevoe muvera etanjire agwetikania undocio ndwai mwega wanangi koro kurivo tugusuku marauga kamenyeri gaka kavota gukorwa kirugura murango wa norevwe wa tivangwa family nwerevwe wanwa koro kioragwa na ruki amagi kikira koro ikiuga kwina rivoti nyingi makiria mamukirite andu magana mairi ma 45 ni rivoti sio sia muturire sia garaditwe andu 35 makoro makiura na njira kiriga andu gana rimuri ya 35 makorwa makinya mario na gikiro kinene andu magana mana ma 70 na athatu weyathi wao nukoretwa ukiagarwa wa ugitiri
0: muthiongo thete kirako kemondo ni the more kiti kwivanda wega kamondo ri tuthie mavurore na tokena sokiriria tena ria kaire ya avuva wa movro mada emwe ne demwe good morning.

mirongo turadi na mbere na ukinyiria mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ioni news gwe 22200 wimwaro FM.

0: Na rituvi wanjerisi tosia midhako. Na timu ya Vurori ya Eritu Arema Takinyeti miaka ikomi inamu wanjani ya Junior Saret Marako Remakio Madiro ambayo mwako ya mwona Tanzania dhino mudhako wa mudhia wa ikundiki ya kiambitikasi ya Sekava Under 17 mwaka wangirigiri na mirongo na idhadatu iliadhi na mbire kore Dirisaram Tanzania. Ugo timu sionde igigatete tikiti wako dhaka semvaino mudhako yu urae wako wa mwana nore kukurekia wa mbele na nore kukurekia wa kairi maumira mamairu ni marasongere Kenya na Tanzania kukurekia kikundiri kiao na pointi mwanja huku juni ya sareti magitongoria ni undo wakura maina bao nyingi njore simiuni kiore ngiri ya bao ya Kenya ya hui kana ya Kenya vuva wa Tanzania wakura mengire tie mbao wa umbele. Na mbao ya karibu yerenyi dakikasi ya mudhia ni ravere arugamiria Afrika dhini wambitikasi ya wadikabu gana ofota ni mbao umweko wano tima kithaka na Panama mudhako wadikabu kikundirikia ai mudhako uria wadhako wa kirokia umunde kure musiru wa Toronto, Canada. Mudhako yo wa igaruba kista Vando Vega makithi mudhako waka ireto unumakatha kajumaini na timu ya Ngereza. Kwingine kuo arugamiri yengi agitaruki Afrika ndia la Kongo marakuru makiuma droi ambao mweku wa imwe na Avorori wa Portugal musiri wa Austin Joerna kana Joao Neves nikio la vete Portugal utongoria ndaika ya mbere ya mudhaki wa Newcastle nike Yohani Wisa akisungira ndro ino kwingi na kuarikin arengiri ambao igirin penalty ndaike kumina kairi na mbao ingi ndaike mirongo na kana huko Juri Bellingham akiingiri na Mark Rashford makiongera wa mundu bao umwe na kutethi ya Ngeretha ukoro magishida Croatia na bao inya kwa igire musiri wa Rington. Butelina na Peter Musa na onio marengiri ya Croatia bao siya kuigiri ya Mendhuri nda ikasti ya mirongo itatu na katandatu na mirongo na itandatu mudha kuingi urathi na mbeleka vidarigaka ni Colombia makithaka na Pakistan kule Colombia matongore tieka na maliki ya kutongori ya na mbao igiri kuwa imwe. Na vamo thikine vato ukinye mudhia weto iguanjarisi ya mitha kompita warewe simuru wangungu.
1: Ni maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko bururi na kema bururi na we mwaro FM mutamori oralea mithako rito tira daga mugio tondo tumenyaga igo tora na mena iko dama mama na menge menge nukavitua ni mufango wa sports kicker wanjumamosi dhai kumingi nya dhai giri kikimuwae
2: watu kithisika na mbele kweru taniria kumuretele tavarirasi ya gekiro kieguru nitu etiketia temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarirasi ya tuwa na makiria nwatu ande kuigwa maoni maku tuigwe kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu wanakana mateta marea ongi korowena mo nira hithi tutu mire email kuwe mwarofm@royalmedia.co.ke kanotu vure dhimu namba 0732 169 000 we mwaro FM nituguwe siregia dina mbele na gotuva maoni kana mateta maku netu kuthikiriritie
3: Uwe Mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata sia kago wanangijige kiretire lilo oratu watithia otae wana esi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwa nilira na tuwe menyithia sia ikuka na maundu matiganete tusalero wa visire yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya

0: hardware kano tuvorele dhimokuwe tukira 0721-648-385 waranilia na njero tukuragira mwadhi utangi kanda kutiga gia
1: urini mwaro mkiretero nifanikisha na Equity wamutumia aikiloto gia wekuria kudere mamuturi reri na guwako utonga warusio kufitu kila fanikisha uregu atira mokovu wangi ya siringi mbilio ni emwe insurance ya ndoa musi waku wena kuambiri ya siringi ngiri dhano na magana manana uga tedere uwa na mbesa siya LPO na mautunga tamengi matiganete
2: Amukira ngethi mutikiriria nanga kugwa togeri muvango ri wori mimwaro muthenyo munthi nigo tuthome mengi megie urimi na gukiriria umenyo weto tarimi thini wete na ririria kana muvango ri uyu ni tuthi na mbere kurongoreria megie urimi wa red wriggler worm kana no muite muongororo turacoka mugunale gwa samin jage mwana wa mukure gisigo bunge kyaro nyenje county ya embu itina ririri ni tukuthoma megie uguni wori mi uyu na kirioko vatara gweka ta murimi Kidhomo geto kiyo limi mwaro mwadho nyomodhe kiruga miriritu nifanikisha kuma kwa Equity Bank. Na niwego wame nyatiriri, Equity Bank ni makuindirite na nimerutirite kukulia na gokiriria biashara yako. Tadhikiriria wa, we mutumia na wethinu wa biashara, nukore togi sarianjira mbagiru ya kwevori ranjaki biashara liyo yako. Ikuro enini, kananene, Equity Bank mainafanikisha. Oyo ni muvango wa gukombithia mbesa na gukutethia gukiriria biashara yako. Ikuro enini, kananene. Niweka atiriri, tumarito liyaku, maavata maku mambesa, wamwana branch ya Equity ilieva kuwe nawe, gwe 24990, Equity Bank maokete kukavura njaki. Tugesho kama kundari, mulimu heto, miongorweno ya ambagi ya kurea vaika vinda kamieri egana.
3: Kendo kuma wadho ndeka na wa install kanyamuga kukakulethi vya miongoro kendo after mieri edhato kudhiena nire wandaka miongoro yone ilaria na ukona ili ilawa mekirira ni ambuleki ilio na ukona nivati kwa fataena ilio ukona vati kwa maeta maima ma miongoro weyo lulu menyaka ni ilaria na nivalu mundu wa ukakawona ni alia westi ilia ulekirirete kana ilio ilo la mekirirete ni alia nivalu mundu wa ukakaka separeti ukakira ilio mwena omwe ukatika mwena omwe mwena ola mwere lulu ekala amira yume mwena ole uwo ilete yuke mwena okwe na ilio Mwanozio ya atika, taone mirewe ya adhiria, ukena luteo uwe dhumu, ukena mpulisavu, ukena meaneka, anda ashendi. Wandufaye na mwe kwenye keza, yu enyare.
2: Aya, uguwati kana guwea mwenene wa amorimi, lirio nare vya kendo, nuguwati uriongi umira na onge gomira umidia wako. Na lewe, katika tu vyevale vya uguwati.
3: Mwangi yongi koroe vakuwe na ukena ragia, nikeza, ndika atakwe ni pests. Na pesi zineta kuhige kendo tamudhuwa taondurienge kuleo tumerete na ambao mudhuwa nothi sako kare ambao isi na koko rungu na okedhiri kinyamu kune kiyo moka na miongolewe okedhiri ya ni akinyeru wanitu nyamu tuenge tunatumereza kakukunu wangiwewe kare okero lagia ndo ile ila ataki valeo tumerete miongolo nigeza wakoro wabae vando vatheru na nigeza umenyage miongolo ya kuwe safe
2: dhini weti naliriri ya kana nuwato kudoma umidhi olio kukuriri terido uredhi ya liwa muongolo kana red wriggler worm na mulimu wetoe ena wakuga
3: Maintenance hiyo inge ni kuroria kiria utumirete na kio kitigatureke riwa riambiriria gupenetrate tondu rugari ukaimba muno ni affect miongoro tondu miongoro ndiendaga rugari yendaga temperature no cool na yenda tobungu ile mbere yendaga vandu aba moist na vandu vaina nduma kogo no ngiya ya unge kara vingo sio ndio migirete shind
2: tuti bare ba kova ilio muthenya wa ngoro murimu wetu no watutariria uri obatie kova ilio ukamenya atia kunyivia kana kuongera gikiro kia irio ciaku
3: miongoro mivindaga kuringana na uri ora inspect irio ile wekirire ukona ni mireu kana ti mireu wekagira irio afuta na irio no atuge vindaga kendo once per week Once per week, ili naekira ilusi ya kuigana kimia kumoka na mwe meganu, after 7 days, niyo ndi za angu angalera ilusi yenge.
2: Newego mudhikiriria, dhinu wete na liwure yenge tukadho mamenge megie uguni, na kiri ovesa gami ongoro yaku, na kukinyagia vau, nivonea kinyamudhi wa mvangu wari mimuaro, niebeta mwredhi, mboya.
1: Ure mimuaro, warikia kuretiro nifanikisha na Equity. Fanikisha nera tetheri ya tumia ega kuriyoro mwako vito kila mitandao eka dhomi dhani ya ndeto sigi uigidhia na eka vesa notedio wa kimbesa ambiria thavari yaku yafanikisha umonde na njira gutuma kiugo fanikisha wavamona vatorewe na guwa kimbesa na branch yaku kwe namba 24990 kanoserere branch wa yonde ya Equity vakuve nawe fanikisha na Equity, fanikisha biashara, fanikisha maisha. We mwaro FM eno watu dhite na mbrego kumenyidhia mwavoro watu urema dhite na mbre na wekeka nareu ungekoro wena onduwa guwande ungeenda kutumenyidhia we mienaru nyenje ina ugueri kivuti kianjokoma buenjeru rukuriri karurumo kathageri wanakana mieneti ganitege sigori mbunge kiaru nyenje eno watu menyidhia kovitu kila muandikiwe tuwa mwana waru nyenje murimi wa mugendi
4: giripote la kamemeka we mwaro FM nige sigori mbunge kiaru nyenje kaunti ria embu niembe takuwa mureni wa mugendi
1: kubitukira namba yake 0791338195 niyo noti mugwanja kenda emwe idhatu idhatu inyanya emwe kenda idhano we mwaro FM nyungu ya Movoro.
5: Mavorulire madato United States, Canada na Mexico. Ikundi kumi na shere wage kundi kina mavoruli mana niondo wangu shanyo imwe iganaria inya ivaruli kumi na idarato Bedeka shia World Cup shia matariki kumi na imumu eri wangata andato Estadio Azteca Mexico igaturumo kovoro ari MetLife Stadium New York, New Jersey njumavili ya tariki kumi na kenda mweri wa mugwanja mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame ya kumeria
6: moves inside Ronaldo.
5: Menyashigie World Cup 2026 avawe mwaro FM tondo medha kori tutira daga mubio tumenyaga igotora na igodama

0: Yes, no monetia favor. No monetia favor netondo. No bekate maondo maria. Deshi regiria no amekiatia. Makinyanere.
1: Ageto Morris M.
0: Kareko.
1: Kareko.
0: Good.
1: Nirumburwega makeria.
0: Ruega vio.
1: Rukiso keria mweno wingi kuna mundura mandikirete ndumiriri emwe very interesting. Wana tukebanga vangatu tonye dhinu mbungi ya mwananchi.
0: Yee.
1: Na kudika ni mudhikeri yomundi ya thagirire mashinani. Ntudhi mashinani na senator.
0: Yee.
1: Wa county ya Embu. Alexander Mundigi.
0: Nema.
1: Nike tukukora tukiara niria na ke waba mutambori. Wana tuwa rugake dha.
0: Yee.
1: Wate kuna kura mandikirete ndumiriri ambira nko kedhia mweno.
0: Na kedhika vio.
1: Mwe. Ni mwandiri kania uliatue taguwa mbesa si arambe ya Moi, arambe ya DC, arambe ya OCPD, kule vakandi ya Kanu, umesango mengi mengi. Na wenda kule kagotinua imwe ya isio, ukalutuwa lailire,
0: yes.
1: Atindure enda musara. Wanania ilungirisi ya kwa ekomina igiri, ne mwadigari, utukutu mami,
0: yes.
1: Valetua igetwe, tuye enge. Besa ilia narebetwe, ya mieri edhatu
0: mbesa yari vito mieri edhatu ngiri shigana
1: isia isia ngiri ekomi na igere isia mieri edhatu
0: uwa uwa inya inya inya kithini kukura kasi ya idhano kukura kasi ya idhano
1: kai
0: nule kusio
1: anana na ambela leto
0: ni ya kutu kwete
1: nwa ndumeneri ya ndumena ndumeneri ya ma
0: osio leo osio nura ame nya osio ni oma osio nura adhana
1: ati mbesa siya rambea Moi arambea DC, arambea OCPD, kule vakandi ya Kanu.
0: Nawareka.
1: Kanu tuwala inire.
0: Atendole ndandwe. Mwashara.
1: Mwashara.
0: Wendu napatana kuyo.
1: Nani ya mandikire. Mandikire mwenye noliku.
0: Eee. Nikithini kuirile maondoma umarao kire kora just the other day. Especially kui uniformed brothers and sisters. Awa watu wamekaonea. Mwondo wana mageuka kwe kathiri. Ati uge kona uge hakinye vandoo na mwadhe gali. Runu wambia kwe ruga merira. It was not thought that easy. Nwe kwe ruga noru. Mwake kwera. Mwake kwa kutaria. Anyway, sio nisi ya TBT tu kwa ragia vare kila kumudhikiriria. Taso kiriri tia tena liya kaere. Good morning. Vare vonde ori karibu sana. Lirika na tuye live. Umoro FM FM ina ande mwane kune. Kure Facebook. Nete 3.1. Uratu kwa diya wega vio loud and clear. Right? Tika tuwe vanga tuwe bungi ya mwana ichi mwote nyomode ea misi. Tuke naka mashinani. Na tukidi mashinani mwote nyomode by the way kaundu karia angwere to na nguga tutavati ya kune narizo nirire. Nye kwa wenge mwona ga nyamwe gwetua bungi ya mashinani.
1: Yes.
0: Iki ndo kia vata mwono. Lira tukudi ya mashinani. Lira mwengi okumulika maondo mao. Maria maria na matange kilo na matunga tirwe.
1: Nigwa nigwa.
0: Kweka ono kandiri kana gia, sometimes ungethikiriri ya mateta menge, menge, menge, menge, mono, mono, mono, mono, mono. Maria, tuwe gushaka na tomo kagirava. Mashinani, ikorawe mateta maravu utanye na otunga takana service delivery.
1: Yes.
0: Right? Motunga tama, eitha, rabarezo ndekwe, manje mekirwe, viti mashiekirwe.
1: Very true.
0: Yani, development.
1: Yes.
0: Service delivery. Nika ono, Nanjina kufene ngiuga kwesiria, I think large portion kanake suje kinene ya Kenya.
1: Yes.
0: Yesu uje kinene mnoge ya Kenya. Gekoro kuna muivo kwa the number one priority ya mutongoria wakwa na mudhura weka ni kwamba kutigira service delivery. Ni ya Kenya nilwa kwa giririte.
1: Yes.
0: Ni ya anginjira kuringa na maavata makwa.
1: Na
0: nikiwona kawana lirea kambini kuvurwa. Among portion ya nene mno yosaga kana space ile nene mno they know manifesto ya mutongoria ikorowe about service delivery
1: conversa na motungata na njira iria giriketa
0: ariye turaliria kamera rune iraroria ngona mo muthiete gwetwa kanduma nyenire nene mucenjeria ri twona tikone Jesu akini nyeni yava ni wone mukombore kombore yo wakanduma kamera ditima nendo
1: nimbuke te sjukete sjukete
0: ati yoko kokwengia kali ya sia kona nyamu ivana migonda yo ingeria igwe to barabara a kamera nyeni renda komba kumuthengu theria de no yo gwati ugonde mura mura bitukira angwana ne mburia mu bitukaga ati akwaura gonu guko ni muma gamishire kwenu kwe
1: yani guko ni gutura gandu
0: ruta rukura ura e ni mwerigete nginyegia gukinya town ire bakwe na makego abana uwaka uga barabara kadia kwa manja kamera nie ni ava na wana na shokiria wana muamba kanya ni kushokiria na mokinyiria manje na njira nguve among manifesto nene mono kana manifesto nyinge mono si atongoria
1: yes
0: ikutagia otunga tanka novesani wa mo otunga tama wa mo the nyama yes. Mwenge
1: mm-hmm.
0: List priorities
1: mm-hmm.
0: Nidewe gusaka tokiaria siya wanana kinya tokathone kamwatho
1: ii niguwa niguwa
0: wana mbiori waveto wigire kiosi wakothone kamwatho nigusaka kiuga netokathone kamwatho
1: ii
0: nigusaka ngelela mwenge kukuna njira nguve neto tau kirito wega vio vio vio vio vio vio ne ovotiori atongoria etomena guo na nikiwe gusagaliria tokwaria kana tokuthia mashinani kindu kinene kigwetwa ni overall service delivery
1: manji
0: titima
1: titima
0: barabara
1: barabara ugimo wa mwire
0: haya
1: mhm
0: tokeria sia bunge mara nchi mashinani muthenya wa mombe
1: yes
0: turenda kumurika wavu wavu
1: ee
0: wavu wavu to gwetwa overall tunkata
1: mhm
0: turenda kwerewa ukinyarwa kana ukinyariri wa motungata matiganite urago kinyirati ya vahu maturari kana vahu iturari yako mwende tuye mashinani
1: mm-hmm.
0: Tulenda kuigo mugambu waku uwani waku na kiugo giyaku ndari yes. Ya bunge ya mwananchi nundo uleko shiore ndo otange kirwe otakure to otange kiretwe
1: yes.
0: Kana otana tange kirwa
1: Oma.
0: Na nwawende otange kirwe
1: tuye vahu maturari bunge ya mwananchi ndege kaisi usi atigara wege kumina mwanja nisi ya kuwa uge kumedhenu mwambungwa ya mwananchi ulete mugambu waku uke genda gendera ulea wingi
0: Noti mugwanja siri nya siri dando idanda tu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idato idato emwa siri noti idato kenda kenda wina kanya kakuruta mugambu waku woni waku na kiugo giyako kirako kiomonde dari ya bunge ya mwananchi
2: bunge ya mwananchi avanevo umome nekaka kubitu kila mugambu waku
0: Oma omenye kaka kubitu kila mugambu waku kirako kiomonde mitamburi mivota ni umore FM bunge ya mwananchi good morning
3: Morning,
0: too. Good morning.
3: Morning.
0: Yes, niatia.
3: Weza mwanaji ni tanga zidi kuli mwanaji.
0: Karibu mm-hmm. Sana bungeri ya mwanaji.
3: Yeye ni awandi ya kilimo.
0: Ii.
3: Mwanawa manyata wa mukunji.
0: Very good.
3: Yeye ni juu ya mwezi wa mukunji na mwendo wetu angava na karoli.
0: Mhm.
3: Yeye udoni kwenye meka na nini kwa na kana tamu kari wangenge.
0: Ii.
3: Nikuma kavale tondo ndirane irase njirwe ile tola mikuma kibwe huka ile musonoke ndia drus
0: ehe
3: ne agweto ngenge ne njuri ya tuma kwata ne tuma tevi mata ibo ne mukonji kana no ile kuma kwata ne ike lwa ya miwe ole ne ole yite lwa ne kile wa e ni kira maram sorry maram
0: yes
3: ni oto no ngadi jo ndiri ndave te te ga ukanjire ndu ngire so ke te kinyama ndo dimara ukanjire agweto ndu ikadi mari komande ni ndava kira ngaba onde ko to tigira ni tari
0: Asante okay. Sana.
1: Nisi ya barabara.
0: Nisi ya barabara.
1: Na uga nguwa tanri ya tongolia.
0: Kwekwa?
1: Iii.
0: Ni kuwaro muno?
3: Zene diyo wa mwamo yunga. Ngelele mama ganiza.
1: Ne mwaro muno?
3: Ya, yunga barabara. Kala na ngelele mbunga yunga pero radio neto waro. Radio ne wambaka kuma. Kala na mbunga. Iko kata nguro kubia kaa. Uko zia la gara.
0: Usinu na mwega?
3: Maondole zonja?
0: Yes. Asante. Thank you. Motungata.
1: Mm-hmm.
0: Hello. Aya.
4: Mwene ni mbaya?
0: Nikioyo.
4: Oko vua.
0: Ngo vua muno ri sabani.
4: Ngetheria mama kanisa na njara.
1: Ni mwaro muno.
4: Mwere ni mwende nuntu wa mwadhani.
0: Asante.
1: Mm-hmm.
4: Ni mwene ni mbaya li?
0: Yes.
4: Nkwe kwa senita mwondiki ni asite pago.
0: Nima.
4: Na ni mkwari ya nawe.
0: Hei.
4: Kentu kia mbele mwene ni mbaya kure kentu mwana isi ya kuenda alutanu mbele.
0: Yes.
4: Onisa hindi ekoni maemusi ye. MCA kutifandi ili anengiretwe aitha ya tuiruwa nwa zonde kemurandi purani MCA kusagali njarani siya ngabana nonto ngabana tuwa kikula idhiri yukwari ya mugambo mwaka muno wahulia ingwa lila tuwa public participation ili lila tuwa petukia mauntu ulio lumagi ila mauntu mama li noreo batiko vingi ya mauntu mama nu kiulia kiunito batiko meyadru seneta mundigi nonto tiyo Kule wana insi nkireto kumule zimbo ya ne Nonto nimbe karete na atongori ya mama kwetu wakumaye musie muno muno muno
0: Hmm
4: tuamba kuigua tuburaga MCA ogubure tuamba kuigua tuaraga MCA tizondekete barabara fulani endi MCA alithiera ngabana ngabana akamwire terera kintu keu mondigi nondo na wali senate nondo nawe nwe okoimburi tugusaga MCA nwa koimburimenti na wakudonde kama wazo MCA ni mbige kugiria senate ewe tukie MCA anengirwe fandi yake nikenda wanangibura MCA wakore wonile kuku kibumbu ngondiburimulithi gaturu wale wakaringani woni nkaugaga MCA tizonde kete para para burani nkaugaga MCA tindose de taun tupurani kimenya MCA ni munde regitire mbesa siyawe ni mune nkire mbesa siya kudonde kama endeleo no muri dimbuye to apata gwikaraga tantu manko ma ati tuli wana inzi babale ndioni tukatura tuno getie muri dimbuya para para na MCA tizonde kete lakini MCA ali diego turia malu tabadali ndodera nundu nake tima murengo mwe ukezagira MCA atibikirirwa ni ngavana kogwe senator Mundigi asane atwelese tiri ka MCA kurega kunengira wafandi siake niki nikenda tulagi MCA kiuria tukimenya gore thigete kuruza barabara na nuntu uri na mbesa fran muri dimboya ki ogune bungwe nda ku mundi leino mbunge la masinani muri dimboya tutega kare tanto mankoma tutinda kuina rwembo rumwe muri dimboya nkodie
0: Sante okay. sana kaunda kuhuri shabadi ya nalia ni kaunda kare wegu shaka muradi fulani kana tavarira fulani mwingi ura uga ni vati kukinyaniru wa todo tengi nyaniru
1: yes
0: na lidi ya wauri ya kiuri ya geki ukegua nuambia kuhiru wabana muradi yu eto washi angania nuashi angania
1: yes.
0: muvango eto washi angania uirunguru washi angania muvango eto wakwa nuamondori ya wenge mukiritano yu tigaga mwingi uwe na kiuri ya kiarele then angekuro watu waku we ni wao na angekuro nombwe nga atunga tirwale kanango na kivoni ya kia dhe noyuri ndari ya bunge ya mwanaichi wina kanya kakuruta mugambo wako hello
5: hello
0: bunge
5: hello
0: hello
5: hello
0: nitura kwegua
5: hello bunge ya mwanaichi
0: bunge ya mwanaichi nitura kwegua
1: Anything on it, Katina Bungia Monanchi, hello. Twaddy, to another Kuminemwe.
0: Neoma, na vonevo, a canavanevo, win a kanyaga.
1: Yes, to Maturadi, to Maturadi. Hello, Bungia Monanchi.
0: Bungia Monanchi, good morning.
6: Bunge,
0: Bunge.
6: Johnny Monik Kumaku and Yakimu.
0: Karibu sana.
6: Angetheria wanjaba
1: ni mwaro muno
6: iyo anjathe na ira iyo cia gote kukuga ko inoje itiana thira
1: ya mudongori wenyu akugire no akinya
6: ai alimira barabara kuma na kola kanitha ari kuma akathareki ave toka kwa iyo asista bare ba pole akinya mu muthiri weta kwa mutaro akina linga mulingo renga kwa muthiri weta kwa maguta makena rikia makiare mana gukianda
1: okay
6: na mauti aterere Ate na kuhu kianda kutie kura ingi oneka na kuhu kianda hii
0: Ya Ya Halo bunge ya mwanaichi Winakanya kakuruta mugambo waku Naoni waku ndari ya bunge ya mwanaichi mwadhanyo mwono toke mwoleka mashinani Udiye wana ambereno kinyaniria wa mirandi na motungata halo
7: Halo
0: Halo
7: Halo
1: Bunge ya mwanaichi
7: Ovaro wenyu mtamboya na mama Anita.
0: Tuyero mbuno.
7: Ni wanato zine zine kukivote ni alia mumo kumakivote.
0: Karibu sana bungere mwanaichi alia mumo.
7: Asante sana. Kuna uga anani mbule mbegu ya niyata tonto mbuge ya mwanaichi mwanaichi netu peza giri mbuno.
0: Yes.
7: Na tongo liya ni mbegu saka.
0: Sante.
7: Leuze ya nandiye straight to the point ne njereno ya to kumapa kivote kuzita mkere ya zonde kiweka mnuweke teriru ya mara mweka mnu na maudumoza makizonde kwaweka nwari ya mese fale famizimu kuzeta kwa famizimu ni vatuwe sentipos kivote kwe njera engezi yeti uwe kazi ya mutarafu ya kazi ya kaza angali na kuwe kaumera na kurea kamukere
0: yes
7: na enge na yu mete hapa kilumwe kazi huwe ya mutarafu niwe hizi huwe ya kaza angali Parapaleo nirekirwa mara muna tuena keba tondu yekirwe ambiri kuwekirwa simu ya sirendiru.
1: Mhm.
7: Na parapaleo no mama kanisa na mitambo ya netwake ndile muno tuone yekirwa mara mutondu mara muya ya igirirwe ikundi kundi nge muno no lakini ya igirwe gatagati kugu kipikipiki nge botakuka naye mwe.
0: Mhm.
7: Nae wanando talimu ongia wenge na vauveta kwa kapuli ile aragi ile ateretagwa na kwale kirwe diga apiru wa zikitale leu parapaleo na zena muno tondo utia ndu marakira leu anatue na keva tondo kwa kinyanju mapiri kwe kanitha weta kwa vala senti Joseph wava hapa kiandale kivote vauva kubeka zangale ndize patria kazi kurutamitha ati anatue na keva wanakorwa ndo marauga inge kwazi ugo tondo mbeko monea eratesia akorwa matika mtiruwa mizangi mabiri kana pate nenda kazi inge mugo mo andoonde kwa makazo ndaka mugo mo ntibatatu liu nane na ae muno
0: mhm
7: arafu ufauwe inge kuma kifote kuzia arwe nye inge na yone mbeka kalemba ni wazonde keteweka mweshimi wano uwe nguwe aguwele wa meri yere meziru na ya kuwa dia kuwa leo mtu wenge manager wa mpangi wenge ya uke vote nika waziri na ndo wanke makike ya kudonde kavandu na ingali kana pikibiki inge veto kira leo atongo liya ni megu mbunge ya wana inji negu eze nyara kudonde kage maandamano tondu parapaleo mama kanizo na mistambo ya muga uka eo tuga ya kapulile kuhigu ya mutarapo ya kazangale nizi inande di wanakule kuhinge kuita wage kuta kuma ya getuli kuziega akazangale wanakuonwa zera tondu wa kuikire tugatagatika tagatire utukauria karagita guka gakina baragania nae bantu bangi biro na bigidigi kanandu we wanakorwa nwa kuzie tukutuku guo kidogo nae ege karagani otherwise kabinda kega no tura mugitiri digo guge vote ni mwake gwe nandu wake vote kabinda kega mama.
1: Okay, thank you muna.
0: Bunga bonai chip, good morning.
8: Morning, mwredi mbaya.
0: Good morning. Karibu sana bunga ni mwananchi. Yes.
8: Ni menda kwera mu rugo to muri gedu ni gire muri gi ho aka mu te MG wa to atire.
0: Mhm.
8: Ni wali dia to mu gedu to mu no to ko ni bara bara yang garade kumira ko bi na.
0: Mhm.
8: Na ru ne kongo mu era ho dzi ne gi ko beka beka ni bi no ru ko ko ndo mate dire mu no.
0: Yes.
8: Ko anja ka bara bara kana tu mu dire to ko te ka ko gire na ma ko te ru gara ko ka ba na ma ji no mu na no gira mira ya ke ma ji.
0: Oh.
8: Na te dinge gire ya gira ma ji ne ko ke no gi ke mira ya ke ma ji.
0: Ne o ma.
8: Ini atu beka pikir na ba nyabari oke tu te porok asira kalu ne foto foto puringa ina ba aru tu mati kuria de na bang kan ba na ka te gure kula muringo ora muringo andarari
1: mhm
8: na kono ati kiria de mani ati ame kire mara mati ke kogamba gamba muru mani guma foto ko pora wa na me kan de ngoro dikiao.
0: Okay,
8: ni dia tu mitra ro ju tu ko tura ne kan ngoro ju tu tatwa kira para para gune pore na muru gume ati tu ka tu kianga ba muno.
0: Yes,
8: nando tu ane ro mi aka menge muno muru gumboya.
0: Sante sana.
8: Ndili ya vingi ondoji yo boga ngedi kwa labanga bana wazio ni tukamia toka ya tamu zanyora ndo wadina.
0: Haya, thank you.
1: Kunwa barabara.
0: Hello.
7: Bunge.
0: Bunge mwananchi.
7: Niyafya mwredi.
0: Niyafugeta mwono.
7: Gezeje mama kanisa.
1: Ni mwara mwono.
7: Ni kato nye bunge na nato nye bunge rinja adilia antrebasi ya marori. Ilia ira uma barabara ya kero mpoko. Ikeveto kera barabara ya mtuwa vare. Ikekera ikelia keminda nilkyo ikyo ikyeta kreative. Ando achio nengu andoleo ke ukwegu wa mbunge ya mwananchi amenye atikuwe ino wati mwananchi mwano mare kato ndo ando wa vikiviki wa mwananchi wanamoni matuma gira barabara utiwa barabara siya vikiviki na siyangari tondo maroli machio makuita mwanga tondo yetaru mbali ya mbinge nondo maen mabingo lele mara veto kira barabareo ila zonde kibwane mwashimu wa injinia ya aluvete taki na barabareo mundu wa vikiviki ndange wana bandu wange veto kira mwako mwana nake wenu wali kire na kume tarori wenda kune kanga wune kange uguni kwangu maoli ya ni mamne nye barabareno ilonde kereto mundu wa mchikiri wana wa maguro wana wa vikiviki tondu matiraba na vati mundu wa vikiviki wewe mundu wa vikiviki wawe lio kiona nunguwajwa ni kanaka keduga wene kwa kukungu yekia mtarori na andeko njari uliti wali kwenu kunguli nini kwangu maoli ya mage nye kumenyati anduwa chimu ndema tuma gira barabare tatuwa ni anduwa maguru na mwesimu ya golde keto ni mwesimu wa injinia hizi ya anduwa maguru wana mami chikiri wana mami chikiri niko mtu keba u
0: okay. Sawa sawa ngiri ngomo tuwa bare. Thank you. Hello.
7: Bunge ya mwananchi.
0: Good morning.
7: Mabeta Bishop Keringa ne yava Carolina.
0: Karibu sana Bishop Keringa.
7: Sisi tuna mwenye tega mwenye zibo ya ngezeria mama kanisa.
1: Ni mwaro mno.
9: Nye ne ingiri na nevarabara ino ya kumakaruri na kodieke vwe.
0: Eee.
9: Mweshimua mkoji ya uge tembura ya kiano uka kutuza ondeka. Rune onane kalano mrezi boya gaso okire.
0: Yes. Mm-hmm.
9: Na varabara bado to ando ondeka ne hiri kwa hiviri kwanja kumava karuri na angi. Na varabando veta kwa ndo omare.
0: Mm-hmm.
9: Vaunga alivuwa na iravye ne hiri kwa hiri kwa hiri kwa hiri kwa hiri.
0: Okay.
9: Uge ngoro ane muvakari mrezi boya ane muvakari waga turi na Betty North.
0: Oh.
9: Mwanao wengine wakubori wanda tino ziwe sawa sawa sio tu na kire muri boya.
0: Yes.
9: Wengine diri kani ria siri kaka kwa wondo mwenye leo ni ramara dini na mesiye.
0: Okay.
9: Niko ni levanga vanga kuma.
1: Okay.
0: Thank you.
9: Thank you.
0: Sante sana Bishop Kiringa bunge mwananchi.
1: Mugambo wako.
0: Mugambo wako. Wewe keko vetu kira bunge mwananchi mashinani bunge mwananchi good morning. Hello. Okay. Bunge mwananchi, good morning.
10: Hello, mbaya.
0: Ni kwaro.
10: Gwenja ni mambo kanisa.
1: Ni mwaro.
10: Hatungana kwa mwito wa magarari uge.
0: Ii, karibu sana wa magara bungeri.
10: Kwa arigirebeche ni sende ndugu yao piwe tuma kwa mashanga.
0: Mm-hmm.
10: Ni kwa kari, kwari kana, ni girebeche ni tuwa miyake tano, kwa kwa kwa tulu ya kandini.
0: Mm.
10: Kwa kwa kwa isi ni pesa ya pesa ya pesa kuharibia watu kile toba u na inje kupata gari.
0: Okay.
10: Ni kama kwa pesa kama kwa ya pesa ya utendaji ya du.
0: All right.
10: Kwa kwa pesa ya na kwa
0: sante sana magara, thank you na mugambo wako bunge mwananchi tukirekereria. Hello. Okay. Bunge mwananchi tukirekereria.
11: Morena wanja mwega.
0: Yero muno.
11: Inu ise ku mainde ona dura ni range dura MCA ni ndora ya motongi muruku duo matauma.
0: Oye manie.
11: Oje mengo ndore ambe kuzago kenda raka muno. Denjo muno ni ne na ndira ya ri.
1: Nyewe ni murarake.
0: Hmm?
1: Mm.
0: Yero muriri angane yakinya.
1: Ee. Enguve uwa?
0: Ena enguve uwa kuwewete.
1: Atura kia manje. Atura kia mutungi murukudhu.
0: Mm. Alright. Tika te vanga vanga na unawa matemo maadha igiresi. Ya kira wako tokine vanga vanga. Unatole kia kuigo matemo. Endeso kireria wa avatu. Na netora niria na karani tokura na geikaro. Na sende toko kaunti ya Embu. Ulea ni Alexander Mwenye Mwondigi. Mwishmua tokura na kia wa ava studio risieto. Kiregea ku nongi kia varavaa 32102 wambiriti na kigo we mwaro tui live tukura tui live denwa Facebook page ya we mwaro kogwo teka kutoka vinale kau tukura tukera nidia weega imwa kwa imwe kana tigua?
1: Mm.
0: Right? Tika tawembe tuti ya matemoli maa thaigiri. Good morning. Perongo

Ugumeke kete ni uturakwe vurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: matemo madhairi namba ya mbeo mbithi ya rea mataina muiraka na undu wako maretera mbesa na wakwira dhina mbire na kongereka undu wataramu wa maudumao tongoria maugite wafata usungira mbeo mbithi ya kutumironi ya tetinai na makireka vidaka tuwele kere kithiru na kinugi kite krisi nijero na ndeto eno
1: Ateteri mai yoto na nkinegia taramo montumegie utongoria Nimedhele tumagikinyeri ya mbe umbethe matigetikira gutumiru wagi siyasa Bamwena ugu vena ya wagi wa wera na kuma kwa mutorire Ne imoshe itumi idhieta na mbele gutuma mbe umbethe matumika Jennifer Kadhure ni mutari akiaria
2: Ito reba utumiru nyambaya ni wanasiasa Wakaroka mpenirete kinyamuza wa murita irangoyere iteagirete Na uo tepuri kwezero kilitango yontoyu njari Itafuta ile kasi unaesafanya
1: Mawira ni mwenye india kampeni Mere kithagwa kiri mbe umbithi Mariama tikuibu tamuturi reni Faiz Karambu na PM Moroki Ni atongori ya mbe umbithi makiaria
3: Peni ite siyara masuda na untubwa mbele Ana baba inadhina batiena mbwe Bo inyabu wana mbe seyu siya mwana siyasa Bete inyakuru anduwa siyo Na wabaka yuki ambe
4: The county governmental location Watuka youth ila kuwata the Asia build job opportunity. So onto mwana youth yake ya kiri tanguena kuhani mana yake ya tano kanangirika na manele mwana siyasa atemu itamu wa manele eta huruma mwana siyasa ongi.
1: Mudhojo montumagi siyasa kinoti marete na kukinyeria ate.
5: Ana baba kaba ya ido, baba ingi na mtu wakethiru hati na wirigiro. Hati jina alaka jitangugiru uju na kuenda guita na ye willing. Nyamu hiri juu isasaba na juu ready na shukuru na dhomete. Lakini ate na otate kuona opportunity yu.
1: Nongerete kuga ate. Na kuoni kuona ni ya ate. Ntaira ya gutura ate kura jia mbe umbeze matiga tumikegi siyasa. Ende ni kumabatuanya tuawira ni kenda merunga mire. Mari Mungwa
6: Nkiripotera we Mwaro FM ni umbetagwa Christine Wanjeru
0: Na munini wa County Commissioner wa Tigania Central Dan Kanokech Reu awite ni madhondekete mitaratara miega Varia nivamwe na agosera na kuthuthuria maskuru monde Gisigori kiambunge gia Tigania Central Niguko menya na kuthiria madhina mamigomo maria masongiri Kana maria maroneka maskuru li Akira nalikia mavoro visiri ya kekulia mikindoli Dan kana awite ni kana awite ni magiritie miario na ngwate ndo gatagatiga tongoria arimo tongoria wa skuru asiari bamwe na rutwa undumona ateti nigumvete gukora makiamukira ndomelesi ya nevenya liria kwa umira madhena maskuru le
7: Director wa education amekuwa kitembelea mashule practical kila siku kutembea kujua hali ya shule kuona vile watoto wanaishi kuona vile wanalala nini inaweza leta shida kati ya walimu na watoto nini complain watoto wanaweza kuwa na amekuwa kitembea kwa hizi mashule zetu zote zenye ziko within Tigania Central Sub County watoto wetu pia tumekuwa tukiwaongelesha kama wazazi kama leaders hata wanasiasa wetu wamekuwa wakiwaongelesha ili wapate kutulia wajue umuhimu wa shule walimu wamekuwa wameka watoto karibu wanawaongelesha kama kuna shida they sit down and discuss na hao watoto then kama ni kitu inaweza kuwa corrected inakuwa corrected
0: kuna hiyo ni ugite endasiate ni noyite na mbere ukorwa sithi na munene mwenoyo uriothogete mathomo ma arutwa eretu na kuga mivango na idhite na mbili nuko kuruwa na dhinoyu wagoda nikani inovesa nete mukana kuyanonde marego tena siye kosi ya kunyamarisia na siyeritu akiuwa ni magosi na makinyama vima wadho
7: shida nye tuneza kuwa nao pingine sa zingine inakuwa kama early pregnancies but hizi tumekuwa tukishugulikia kisheria wale watoto ambao wameshika mimba wakiwa bado ni wadogo we usually arrest the culprits na kupeleka au kotini. At the same time hao watoto wanakaa nyumbani kidogo wakijifungua wanarudi shule wakiwa wanaendelea na masomo yao.
0: Na ekarietora ria dayuthi ni wawandi ya ndawa huko ni mbere north ni marate tano ndovo kiwogitiri. Ekari maugite wa mudenyano anginyagia mundu umwe angi kan angi koronurate tanundwa kuwamburi ngoko wanamira migundare
8: kuringana na ekari yaya ondoyo thite na mbere gukurwa uri wa mukumekira kiaga gukingi guko cieko cia weithite na mbere gukurwa iri cia kuongereka wanathengia ya gukurwa mwacio gitere ni ikoretwo iri cia kuvorerwa riboti marauga ando amwe na mare makoragwo mari magwika cieko ino ni mezikene no atembwa cio gitere iregete guoca makinya na maria magirirete makiwatho
9: arathue turimite mira tudina gatukiwa akwane tuguku ungiumagara vanini tukurito aywa ungiwo thivorizi bara nwiro ikira ngari maguta
10: nie ni muturi wetura ria gukundayo na nie ni ndigaritie piyo na nirari uguo ni na ruo rwa ngoro tunginya thirikari ira twene yo guku ndiratutethia taru arumwe ni mugima mbirigite kwiwa ngiku ngukwe 18 na gutio tethio monete
8: karia ya marauga guko urethi na makiria uremi wa mira arikio kiumo kiao kiovoto wa muthenya gukorwa kuri na weyoyo ndo thite na mbere gukorwa ukimaiga ugwatire wa kurirwa ni kiumo kiao kiovoso makioria mbwasi ya ugitiri gukorwa ire cia gutabania na kuongerera miongororio na nigetha gutigirira ati aria mareka ciiko ino ni mama toa
11: security zokotona vona na thina na guku itumi iturariria mburi tukariria nguku tukariria ngombe no vaina thina uivo nundu nitukaga wariria guciaku wa umaruka tende akuvingire ndia marima ugiwa kiomba ugwitire nguku wa mama otuku watungura twiga ati twathivo rio yena ukirwa ngari yekira maguta ukirwa yeke shingingi yire ngari yo engi bituke mundu ciatire ringi kuogekira maguta ringi
8: mwenge wetu rarere ukionekana gukurwo ri wa gukaira borithi nondo mwe na mbua sio tongoria wa matora gukorwa ire cia kurumbuya ndeto eno mbere yekoretwe igita mukaro
9: nituko tuna security ndeganu ya gutugitira barathi tuko tuira ka tu kwatie niravo ya thirikari tu icirie waratongoria nigu ma maturirikane tuikare ta ndo aria engi matora ri
11: pune nge boya thirikari undushu wa obisi yesi wasi yesi ya borithi twavo wakanya kutwathi borithi agumundu athi kuitanga ikinyuruni yoso wendi thirikari mundu ci akiritangwa akithia akitira kwa nokorwa banene kuovwa security yeko yembega
8: medhari ya muvuro ya wimwaro FM bitwa Wilson Mugo
0: na famu thikire mbato kinya mudhiyo wetu wa matemo madha yele muvuro ne wana sievandoe ga madha madha idatu bitaware wisimuro ngungu
12: Ogu meki kete Niguturwa kwe vorela mo Namahu Marai matemo ma muvuro mawe Mwaro FM Niguku kwe watira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Ni Kigo News Gwe 22200 We Mwaro FM Nyongo ya muvuro

0: Nidharia kutonya dhokori. Tumenye ulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto. Mitamboli ya Wimuaro FM.
1: Nareto di nginyagia dhokori tukore kiritiri.
2: Aramisi ya umonde. Netukora tukimulika dhokora wa irio dhokori ya kiritiri. Natukiambira na dhokora wa irio nyumo dhokori ya kiritiri. Ndengu mudhembo wa nero ninguni ya kilo mirongo kenda ni ngiri kumine emwa na magana mugwanja. Nayo ndengu mudhembo wa mbusi ya nguni ya kilo mirongo kenda dhokori ya kiritiri ni ngiri kumine idhato na magana matano. Bembe nguni ya kilo mirongo kenda ni ngiri nyana magana matandatu. Ndoroko njero nguni ya kilo mirongo kenda ni ngiri kumi. Nayo ndoroko ndune ni ngiri mugwanja na magana maire. Njogo nguni ya kilo mirongo kenda dhokori ya kiritiri ni ngiri nyanya. Njavi nguni ya kilo mirongo kenda ni ngiri idhato na magana matano, muvene ngiri mugwanja, nago mwere ngunia kilo mirongo kenda na ngiri kenda na magana matano. Muge mbe dhokore ya kiritiri ngunia kilo mirongo kenda na ngiri kumi na igre, mukombi na ngiri kenda, minji na sione ngiri idhathatu. Boso mudhemba wa yelo dhokore ya kiritiri ngunia kilo mirongo kenda na ngiri kenda, boso mudhemba wa moviki na era endu angiri nyanya, neo mbose ya kasango era endu angiri idhathatu, boso mudhemba wa royo na yone ngiri kenda, neo mboso mudhemba wa mutukani ngunia kilo mirongo kenda dhokore ya kiritiri na ngiri mugwanja na magana matano. Tukimulika dhokora wa irio mithemba ya mboga dhokore ya kiritiri, nyanya kireti dhokore ya kiritiri irendwa ngiri nyana magana matano, waru ngunia kilo igana rimwe ria ikumi dhokore ya kiritiri irendwa ngiri mugwanja, carrots kilo ni ciringi igana rimwe, gitunguru kia mireso kilo imwe ni ciringi igana rimwe, nakio gitunguru kia ngwaci ni ciringi igana rimwe ria mirongo inana. Kabici kuringana na unene wayo irendwa kwambirira ciringi mirongo itano nginyagia mirongo inana, sukuma kilo dhokore ya kiritiri ni ciringi mirongo ithatu, spinach nacio kilo imwe ni ciringi mirongo itano na cio hoho kilo imwe ni ciringi mirongo itano. Methari ya tigo kuma thokore ya kiritiri mbere ya Therero kaunti ya Embu. Mbeto kwa pita Mungai.
1: Na wale wale tuthi kuri ya ngiri
3: omonde yari ramisi neria ni thoko ya ngiri kisikore kia umbunge kia mbiriguru tokore tokirori ya thogora wa mboga wa irio nyumo nondu umwe na thogora wa indo kiambia na mboga makavisi kavindari gaka ni gatagati ga ciringi mirongo mugwanja na ciringi igana rimwe sukuma kirume ni ciringi mirongo itano spinach kirume ni ciringi mirongo inana nyanya kirume ni ciringi igana rimwe waru wa muzuku ni igana rimwe ria mirongo itano karati kirume ni ciringi mirongo wenana minji kilo mwene siringi igana rimwe ya mirongo edhatu gitunguru kia ngwasi ni igana rimwe ya mirongo enava kilo imwe na gitunguru kia mite kilo mwene siringi igana rimwe dhogora wa irio nyumo na uovia na tau bembe kilo mwene siringi mirongo etano na idhano yellow beans kilo igire siringi magana matatu ma mirongo etano mboso mudhemba wa moviki kilo igire siringi magana matatu movia uria mosero kilo mwene siringi igana rimwe ndroko iria ndune kilo mwene siringi mirongo nana ndorokeria nene njero kilo mwene siringi igana rimwe ndoroko nini iria njero kilo mwene siringi mirongo inana mwere kilo mwene siringi mirongo inana varena siunge na kilo mwene siringi igana rimwe thogora wa indo naguo ovia na tau ng'ombe ari gatagatiri ga siringi ngiri mirongo iri kuthiengia siringi ngiri mirongo inana ugwo ni kuringana na unene wa ng'ombe mbori naciari kwambiriria gatagatiri ga siringi ngiri ithatu na magana manana kuthiengia siringi ngiri ikumi na ithathatu kuringana na unene wa mburi ng'ondu nacio ni kwambiriria siringi ngiri ithatu kuthiengia siringi ngiri ikumi kuringana na unene wa ng'ondu nacio ngũkũ ari kwambiriria magana mairi ma mirongo itano kuthiengia siringi ngiri imwe na magana maire. Methari ya tigo ya Wimuaro FM bitagwa Wilson Mugo.
1: Muthia wa ndumirisi onjeri ambita wa Lewis Murangungu.
0: Tuwalikia kuma dhokori. Eni kumenya ulia wendi na uguli radhi na mbere. Mitamboli ya Wimuaro FM. Wimuaro FM uratu watidhigo kumusiru wa Nairobi kufitukira Citizen Digital App wewero iro Zimmerman Gong Kikuyu Theka wanakana matoro wa monde manigisiriti Nairobi download Citizen Digital App ukenerele mwagu wa Wimuaro FM kweongenda kwa nirigia natu emenyithia siya ikuo kana maondo matiga na itewegu kwa Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana otuvore dhimo kufitukira 011 092 2773 Wimuaro FM Mutambori Oraria
4: mbeta kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika kerelia radio we mwaro ni liga se dry cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nengeda guwana hibidi tariloka kera oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivulia, njero KK na mugenge. Rendi yowe mwaro ne tukena hiyya ni hundu wago tulomithia, ni hundu wago tumenyithia na ni hundu wago tukenia. Ne tukena guwe ini yona tumekirele nundu nigetu wago ishiarela. We mwaro ne ture.
5: Watu kithi isa kanambere kweru taniria kumuretere tabarira siya gekiro kie guru. Nitu etiketi ya temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tabarira siya tuwa na makiria. Nwatu anda kwe guwa maoni maku, tuwe guwa kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nira hithi, tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We mwaro FM, nituguwe siregia. Dina mbere na gotuba maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie
6: tukura agira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwagwe suma na mwagwe kavora 90

Emma, apa tunua muago moderi? The Public Service Superannuation Fund PSSF ni muvango wa pension kwa arimu, mavida voridi, mavida anjera, mavida a NYS na rutiwira adrikari. PSSF ni rutenerite kogitera rusiru wa makiri ya mandu arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gesunje kia muwanja na nudhu vaigana na yodrikari ya karutaka gesunje kia kumina idano vaigana kia musara wao na igu kumatederi ya gukuri ya mudhido wao. Angikorowe mumemba reuna orumiriria maruta maku ma pension na statement Sionda kuvitokira poto ya memba neo mss.pssf.go.ke kana kuvitokira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rusi ruare ya wendete na njira gweka update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures. Kutua muadhi Avandari ya we mwaro.

0: umo niwe kirami na ningi dangase kilomita kumi undu tanonekana miaka iyo yingi kuma kiretire kuthikia mbere muende ayikuo rami ni kiretwe ni dhikari ino ayikuo kuma kunweta kwa kanyuambora kuma kanyuambora kuthi soko kuthi siyakago kwera alikirira kuma eriare runyenge woka kunweta kwa kathagere nirari ikire last week but one try public participation kuma kunweta kwa kathagere kuthi kigumo kuthi kanyuambora conductor nuratuike nukwambiriria kuma kunweta kwa kivwe kukuwe dhina kweta ungithie kusuthiriria kuma siyakago dukulika vanveta kwatia ethiete karambari contractor ayo kwa kithi na mbere anakuwa nuwambete kurugama no tulaugire nwanginya contractor adhi ground kugu nukithia mwenu wafarafara nundu urutetwa utanone kana mbere kutanone kana kune kwa nmeke assessment akuwa nufuruwa manji manji mare tula demandi kuma kamburu kuthikire tire moshaina anakuwa niko ni auri kiri kuthi nwa wa parliament CS auka conductor sinu ambere tie utuma intake na pipe iko na nimbisino kudina mbere kugu mandu mengi ni mekitwe assessment ya miaka ino ina assessment ya miaka ino ina nivo dhikari ya governor milioni magana matano ikuulia nundua kinuita kwa nundua kure machanga kwena nyamwe tumetu kuo ya kukanda kukotethia uvuruwa urimi kumandu mengi ni meke wanadhwe Torilindas, angu wangava nuwe kana mbesi yake siya county, na mpinuwe kana hile siyenge, wanani ni mwene, giona mbesi yako allowance yako kulika unengika, tanu kulika kwenye ndi kurea, mutuwa vale, kunduita kwa karura, kiladhiki ya mburu mavati, utiru wa mundu, kia imbota ni mwananjia rutuwela, jidhiye ngimba, no mundi siyani adiwega. Nuhigwe tengi, nyani ngite na mbele, nikita nduwale mena mbesi ya mbanjeti, makande kundongo, nila ni matongoria, adhimwea, nila rinoveti, ndofurira nguru, nuhigwe wangi ya kombiuta, nuhane ya kura na mbesi yako, kuhoni tuwa nte tu kwa ande, fara, tondi my embu county, ila indige vufa, tole kanu atumiu kiririe. Akwani zirikari eno, nuhisi embu county, ya alia mbele kutuma, nginya stadium, ile wisi ya tura manji, umonde, ungirika last week, kwa ina mudha kwa imune muno, one county ya embu, na county ya kuma migori. Kumbuo, ni mandu, madhite, tukatara, tutia utara maimua, tutari nginya marumua.
1: Senita, mwekari wa county ya embu, na makeri ya miariole kore tokiuma na mwenawa mungitha, nilo marauga, mwara tengera liago kere, nilio kurewa contracting ground. Taduku mudhikili ya vura dhimuwa koro wakiuga. Kwa masanga ega koro wakire kari. Na kwa ego tumuwa na kavinda kega nati.
0: Ule ningiwe tari. The New York 47 counties. Modern market. Ile tumetwe industrial park. Tea masanga industrial park yetu ina 90%. Nikuwa ukwethi ya kwa county sio nde thirikari ya William ya utawe na county 47 kuma unuangia madhi pole ngiyaru mundi hatumua na mudhi omwe kwe siye isi gizite kwe siye ngei vebute kwe siye ite nyambiri no yetu and advantage leku watuikiri mogo na nuatula ni mwene ni nadhie kwa Kenjen na tukia na managing director na ken governor na ken governor akite ngera kuma kiku sana na makia na president tokutia na mogo onda ukia nikilo agreement nigeta kukena lease ya eka ya eka ndise maamdikane sigana ukithiri yetu ikinyete 90% no nundu wa budget ukia ni tigeti vanivanini but nimbisi very soon ni kulika na tondu agriculture ni default nimbisi ngava noko area na ni kulika anytime nigilato wanekane kwa mbili
2: ya
0: wira
2: ok sadeta tonu wa tovuru wa budget na katuge mirandi ile mingi wanaike kauge kinyani duwe ambagiri wa vuvu wa budget toki vange dhavu toki menyari ya kinika kira vatareka gekidhi ya mwenosio tatuthie twambe tucoke vuva kwindire tirathie na mbere ya finance bill riera thoma ngoritaria kairithini wa bunge ya kivururi wewe senator wa county ya embu imotongoria thini wa county ya embu na mwingi nuri enda kuria kana nuri enda kuria kiuria gikikia uvuru wa magoti na urithi wa magoti kulingana na finance bill ya mwaka uyu niratariria maundu mengi lakini kaundu karia muno muno karavutia mwingi na uvuru wa goti uria mwingi utinagwa kana goti uria ukarivua na turenda kuyuria atiriri na nienda kuigwa woni waku uvutanitie na ndeto ino because we mutongoria na ndereti teno igagukinya thini wa bunge ya senate woni waku ungikorwo uriku uvutanitie na akunyivwa kwa goti wa mu Kenya especially uri uri vagwa mushara right mu Kenya uri ukorogwa kana wa mukagira mushara wa mweri na kamukira turukura na ndereti ya mu Kenya gundwa mukagira siringi 30 kwikuruka atnyiva nyivirwa goti kana tinirwa goti uria twitaga wa pay as you earn kana pay but kaondoka ukaronekana bado tikegusanire kana tikakinyaniru vando

0: mukenya uyu nuko igwathe ngutirwa murigo gakani kamuga magoti menge tumare to gukorwa kana maria maikuthin wa a finance bill language gia makoreto maikuthin wa mwatho ma Kenya but kiuria ni riri egoti wanyiva nyivua kana mukenya anyiva nyivirwa goti uria aratinwa vururi wa Kenya naguo kanyivia kigina kiyothi wa nambere kiuria ni riri tungivota te ko balance kaundu gakaka mwingi kwigwa ndurari tuvirwa ni murigo wa kuriva magoti mwena ule wengi na guo Kenya kana vururi wa Kenya nura kinya nilio thie wana mbele
1: ule nyingwe tovuru wa goti kuma tene ngine ndia Jesu Kristo ngi goti ya walikuo nwa ule nyingine nda kugweta ni ufuru wa finance bill ni murutuwa wera nda kanyirirwe kuwane kane kushu the kinto wa ndero kuwane kane ule ate ukanyirwa na njireno ingi na yo egotirua nire atinua uedhiri ya accountability ni aru ya njire agirite kuna totaribu ni mwena wa senate ni ngu weta muno especially county 47 anakuwa mbesie tutenga ila tulafero ni parliament tulafero 428 billion kumwa koyo county sio ntwa siongere 13 billion na nudu mwega muno kuguo ni ngwenda kuchuwe kindu ita wandero ni ila kuonekane antonwane ogatini egoti muno na ke muri akituka nu akaya takana kuthimbere na takana kutawira kuguo ni thirikari one murutwa wira egutethereka
0: uvengi ni ukiaria vuru dialogue ni proposal ri kota mutongori yongiugo ngikinya thimwa bunge ukauga ino no evote ga ni ga gutumike ga kurumirirwa ga kuthikirirwa no etumike
1: ura ningera kweta ndi comment muno kene ngi ningi supportive undi kwa comment vuru uri akwekani katondo uri ni mavina macio mavituku
0: but kiuga ni mu Kenya ngivotate kunyivirwa murigo cio wagoti mweno ole wengi na kwa thirikari kivota ukinyaniri uthie bwana mbere kuvitukira magoti
1: mu Kenya aya akwa ndeko kutiniwe goti nongero mushara to mu Kenya ni mukanyiri ku number 1 tarua kwani arutia ira ma county ni sini mo makwatirite makanitha ni makwatirite ufuru wa ndu makivie akwa ni kamweretho ufuru wa maomboresi marumo chimonde ku murutwa wira wa Embu county na county yashingi tigathi tuko na Nairobi ni mbisini mukanyiri ku Kenya ngi request kuruwa mbesa ni siya wakathini wa county na mbesa automatically itina mutuera dana kanda kunyiva nyivua automatically mbesa yetu ongerera mutuera na ongeru misara ni magovernors uguni wenengi weta na siyo mbesa ya waka project ya tuweriritwe siya county na national government na siyo nikanda kutawira
0: neto kwa lisyo siya county neto kwa kinya vauto ndo nila menya wega vyo vau novaroreti ya wega vyo na kwena andereti ya overwanya ongerera ya mbesa ili ya dhirikari siya matura ilaga irwe unirameja but senator kiuria niriri ukavotati ya kuigwithia ando that uyo murigo urauga ni uma mukenya ni mukanyiririe uyu mutongoria na uyu na uge munene then watongoria ria wivo na ngikorwo no urauga mukenya ni muvinyiririe ni ati uyandikithia wingi wavata ongenyiviria mukenya murigo vu nivo niriki unike kiuria giakwa
1: ni una utaririria ni kwe public participation na mbiru kidithuru for public participation in number 1 number budget ratio tutikara kwa liovro wa murutwa king voter murutwa irangitete kana kio ni mbesi ya kadini wa county government arutia era national government cabinet secretaries arutia era mongero mbesa utinjira ingenge kandika to automatic nyamwe ni ndithuru na kutibwa sho calivas na tukwenda maendeleo mekwe na ni mbesi yake ka
0: finance bill tendi yodhuru mheshimiwa
1: inaenda itaenda through
0: oh ne kuvie ugwevana
1: yes itaenda through to automatically dikiriria ni tu kwenye varavara. Taru thini wa finance bill. Ni kuzithuru tonu taruwa kwa ni mbesa. Budget ya vangitwe. Ni mbisi vara. Isi onde na weta. Isi onde. Ni kurutuwa ila idhini wa budget. Atinuangia ireke. Kamida ka 2026 na 2027. Kwa nigambia kuwa finance bill wanga. Tithi dhuru wanga. Niwe kata. Tomesi yesi ya thomi. Budget nuangia. Nuangia itu ke. Nuangia isi one kane. Nuangia itu ke implemented.
0: Kiri ya mwishimu wa
1: nini kwa weta. Kira nini kwa weta. Ni mutonu na kuria Iran bare ya nyiva magute macokende nyamushyo ndisho kende ngirithie nyamya ci tukura thini wa supermarket magute meko mainde ngithano matwiko ande kuyana freedom ya kuthie kuria mekwenda kuthie na kuri matugutio nduguonde uri ngika wi ungikika maguta mataivu ko kire important ni tugirie njuchini tugirie kutuvoe ngai Iran na America matie kurua maguta macokende
2: Na tukiuma vau mwishimu wanga kiuri kiri mwekari wa mburi ngia ainakio uwe nginyegia lidhori yake na kulia senate waragia urungamirete mwengi wa kaunti ya Embu nindetu inusia finance bill wewa ikeri idhoe warolie kue na undo ogo tiga muo Kenya vaseke makedia na angikoro vae na guwe undosio weta mutongo lia mende kibia maku no, maliku na vinyo aliawe na yota senator unge kategoro lia ndetoyo kana maundo mwande marema kune
1: meka kiyo wa finance bill ena kathina kidogo atiru nwangetu ikanyetu shio dekizu kwa ndaya roku
2: kadinoro na kaibu wawe di
1: mwa finance bill ungidi utara orendi taru count shio nte 47 last year tuamavete 415 nwudhaishi tuamekile shua counties nwangyeshi ongero mbia wana ni kwa tuwa shio dekini wita wa mediation MPs parliament teregete na nukwa tuwa ongere last year tuangete 10 billion leo tuangete 13 billion mbeza ino ikauma ko kuhu tuwa mefere 428 billion kene ngeri kwesti ni mbesi ya kwa county accountability ule mbesi ya kwa ikane kweka mbesi ya national government ikane kweka si kuhu murutu ya wele na duwa yenge makara kukura mali sasifa hindi mavetia ni ukura mbesi itika utaira yone uvahe kwa vena dina uve ngi ni aweta kila kiengete ya murutu ya wele ni maguta masho kendi ni ngeda muru wako wena virindu wa mwaka maru wale weka tongi ya rutu ya wele thiku ino ni maruta wele wako lima kawa wako wangerowe manjani madhiyegoro kinu kionde ni ngeda kukuge na undu ungezuma murutu ya wele atuika nwa regero ni maundu
0: kano kaka ka finance bill ni kaondo tongiwe ni kira onda kavinale kaka kira kana kaondo kararu wa mono mono mono na neguwa uruwa vuru wa finance bill no mevetu kirete tamo tongo liyana kuringa nawe wa medhimirele urona iviyana ati ya medhole mamu Kenya uria we na kanywa gaku wauga vinyiri tuene maono
1: finance bill wa economy finance bill ya mu Kenya ni muvinyiriku nwa tia muvinyiriku na kenu kwenda farfari ya thonde kirwe nwa kwenda manjia kirirwe nwa kwenda kirwe zitima marumachimu ndino angie kiruwe
0: kuhuko ni nawe the only way ya waka mavaravara ni kufitukira kubinya mukenya makeri ya nagote
1: ya kubinya mukenya mukenya ndawe kwa kivinyo mukenya nongiru mishara murutu ya nongiru mishara hako ni nyamu isho kwenye bara nyikire nyamu ili ya aranyu no kinu kia mpere ni maguta mashokanti kinu kionde ya shokanti maisha machenjia
0: but now
1: na ya mashokanti na ke mukenya kiwara andimandi ya nengiru manji akande kulima anengiru zitima akande usurvive maguta mashokanti anduwa Kenya pasendi ya nene ni atumia angali anu mengi matikara kutini angali kuku maguta mashokanti maunumote mashokanti na uti kinu kionde kia thonde kwa dhini wa Kenya yetuwe kutumia maguta kuku mukenya wako kwa esa asawa na asoke ushi murutu ya era asoke ongiru misara problem ni kaunti siya nengiru mbesa makia kongira utia ya misara toruku economically dhini wa wound maunumadhi ya masinjiti wana dhini wa vuri wa njata luni ali UK maisha kuni marito wa okira dhini wa Kenya alikutimu noi kwa ngia kwa ngia kumbia sai taruni ni manji mati tuwa kwa sindi late dhini wa UK tuwa kuraga mbesi ya UK mbesi ya Kenya 177 shillings manji mati tuwa kwa shillings kira kum dhini wa wound kunukua ndi utio furwate kwa rwate re atena wadhi nja ni kwa ukavuiro wadhi kwa kwingini kwa vuro kutiko nukua ndi kufuro maundu monte ndi ilatu enela kutika independent wa mundu onte ayo menyerere ni wako na maundu mwengi ya raisu wa Kenya magieka tumatuka implementen tatu furo anu ufuro wa sha ni kwa kuendekana wethiri furori wetu kwa hili na netu atethi tu maita mengi na andawa maruwa mengi no kavina igaka mbese nsi ya lono maa maa ekuo matia na implementi raisi wa uka akiambia kuimplementi kuone kana kako urukongi uka nigeza wethiri mendiko igakwa hili free and fair nginyo furwa kanza maruwa mengi na hili UK ukethi ya kuu mendiko ni free na maruwa siu mambiru watakoku akono ufuro wa retirement anu mengi metu ni mako tumete kwa tambesa ni tuwa netali nija retirement umonde mundu wangi retirement ni wakilu kwa kivu wambesi yake maruta mashio
2: okay.
1: Na uvuwa nyomba uvuwa housing tukwa ni ya supporti ati ndi nyumbia nde kunengi wa nyomba no ndumashi mangi ambelie tene fahu raisi wa Kenya weka utingiri guo tondo kwa tuweka terere wethiri ni kwa rete to maundu ngia counties devolution ya oka wethi Embu County na Turukana Turukana na ngiro mbesa nyingi zitu na ngiro mbesa nini nigeza mundu we kuri anti aokirirwe na county mu itiage yo kiria kugo overall housing wali kukuma tene wethi ri maskin ni wali to bakube na tanjiri ko marumwe ukithie nivo kona mamu marekeo pressure nigeza wethi ri ni ukona kana kana no kugie kaundu kangi tetheriria
0: mando mama ma finance bill na mwado mama ma iratongiwa ni finance bill ya mwako yo
1: yes.
0: Ni kaundo karathien thinking nyikia karavotia thirikari sia matora iratongiwa ni county government na ta senator county ya Embu nirenda kwerwa utaukiro waku wa mamwe mama ondo maria ongiuga kana ongiendikithia mago tigirira number 1 aigithia thinwa thirikari kana aigithia thinwa county ni maratuika protected ni tondo wana tukere kivurua mwadho mwana mengi na magoti mwana maivu tarukwe na ndeto ino siya vieti na kila kitu tingwe ta sing kaundo kamo kamwe nienda kumakotha kutha niravamo because kuringa na nanie nirona wavati okoro emu meveto kiru final document yeno kuguno tau kiritwe tuwali yovurua vieti ura tuwali yovurua vieti ya product ili kukana ya kitu kiriko pa nienda kuere watiriri nito votati ya gotigiri la virikari siya matora nwaira develop nwaira adhiye nambere gotaye na gokanyiriria investors mwenoria wengi na kuo aria marate dhiriria virikari siya matora kudhonde kana kuongera kikina takira tuga kia one source of revenue
1: ni wala uatiriri adho kukwekandika mbare ya dhira makuto maisho kandi marumonde na mawaka sasawa uri wone ngibwe
2: kuko solution eri agumirete kana the nori agumirete
1: bari maguta mari mushimo maguta mari guru mundu wa mugate mundu wa manjani mundu akirukionde maguta ni maundu monte thinwa wauti kuma gachoka ndi woku ni mugate rongi yocoke ndi woku gure ukwendi rino ngi yocoke ndi kunye mushionde kivwayo kidikwa oya dikwa gura nyamushi angirie 10 ndi kwa nyamushi angirie 3 tunake supermarket ni mashoki nyamushi onde ndi
0: kuko rena kumbera mushimo wa valeto kinyeta kavina regaka garama yeguru ya motorire isangi kana idetu yeguru ni tondu wa maguta thoguro wa maguta uri twina gwonde
1: yes maguta magashoka ndi marumo ndi makwega tondu kutiri kindu kionde thiri kuino wara mukogo
0: bakari ni tiri tari ambere mushimo wa kwera
1: kwa finance bill tarutuge ndongo
0: na tiri tari ambere kwera ukora tokeri yo vuru wa magoti mare marongero ni finance bill wena ya mwaka ngiri ngiri
1: tarutuge ndongo
0: musara wena miaka yangi
1: tarutuge ndongo musara eh tuge ndongo musara kavina regaka na maguta ni very expensive nwa dina ngiri 10 ku supermarket Ilia kuthi kwa nyamushi angiri kumi wadhi kwa kwa nyamushi angiri datu Kugu automatically we mufukua kunuati wana angiri mwanja Kangiri datu
0: Ino ni external forces senator Internal forces ila tuongi votakweka ni either Kunyiviri ya mwondwe muligo na njire ya kumunyiviri ya magoti Mare arariva Wali yovuruwa grama ya motorile ni yes Maguta ni kaundu kara kaina mwishukumu wana kunja yes. Lakini kaundu kari ya tutuongi katavururi
1: Economically uvuruwa tax na uga taxi ya mbire nginye ndia njesu anakuwa liye huru maitanji mamu uwe ukuwa tiniruwe nikiria nungu ngari nungu na varvari taru automatically embu county nina kutia varvari siyonde ili na contractors julai anoshime kwenda varvari siyonde ili niwa budget ni kutoka hithonde kwe nitu kwenda kuma embu kuthie kuma makutano kuthie runyenje kuthie diete miru nitu kwenda hitu kenduwa karenji
2: okay.
1: Mwono mwishimu honde ni marenda mbeza mbeza yu ikara kuma ku
0: alright ni dhaidato riketi kwe vanda weka kamonde rili tika tombe to diemo vrori na jirandi kira tukina sokiriria.

0: cuma kumegurire mari ginyagye nderesi aronje kumera thiro ginyagye thwiro kumegururi andi ginyagye idererori andi mama ni muvuruma we mwaro fm
1: Tutiveraga, nitoveraga iriko na tugaraga tuvanange anderi watava manje ma mutungi na mugongo ukiga ni moko dhambia indo ni moko ruga ni mama ekonywa ni mburi ukethera muthenya mugima no tindo anawe ntona no kuire nguo ukethie kuvurira muvurori
2: though you are no longer physically with us your memories will live forever in our hearts we will always remember your faith
3: Even in solo, we thank God for blessing us with you. You are not just our daughter, you are a gift. Rest in peace, our beloved daughter. Till we meet again, we still always love you.
4: Now you are a shiari, Mari and a shiari shiao. Together, Mwana Kimo Kamea and a display of Mwaboriko. No Kamea Mwana Kuniki Kagadukuru.
5: Ekaritoraria kerave na matura marimari gisiretie kore mavuri ya mbere ni marauri ya thirikari ya kaunti mbukorwa ikimakinyiria mai ma gutumira misi kwao na namba ya mbere mbithi yare mataina moira na mataina kondo mangiruta mbesa na thite na mbere na kuongereka makirika na ikinikira tuma mbeo mbithi matumirwa na tete nai mavuro betaware murwangu ngu Ekari yetu raria nda yuthi ni wawandi ya ndhawa mweno wambere north. Riu ni maratetani ondo wa ovau kuogitiri. Engi makiuga weiwa mavyo na iliyo mwigodari unongere kete mno. Ekari maugitu wa mwede nyano wanginyagia mundu angiteta ni utete mburi. Kanango kukana mbire yake nimi ikede. Maugitu wa nadhingia kufesa na marito mawe kiroku ya nini. Ute makinyo mawadhu mwose tuwe. Mwandi kweto. Wilisoni mbwana ndetweno.
6: Koringana na ekari yaya ondo yudhite nambere kukuruwa uri huwa mkumekira kiaga kukingi kusieko siya weidhite nambere kukuruwa irisi ya kuongereka wanadhengia ya kukuruwa mbwa siyo kitere ni ikoretu irisi ya kufuri lorivoti marauga ando amwe na mare makona guamari magweka siyeko ino ni mesikene no ate mbwa siyo kitere iregete kuosa makinyo na mare magirete makiwado
7: arevi yutu limitomira tutina katukewa akwani tukuku ungi magara vanini tukuku ni tuwaewa ungi wazi borizi wara niro ekira angari maguta
8: niene mutori weturari yako ndayo na niene ndika letie pio na nilari yogo nena luwero wangoro tonginya dhidikari ila tuene yogo kundela atotethia taruwa rumu eni mugi mambirige tekwe wangiko ngukwe kumina inyanya na kutio tethio monete
6: Karia ya marauga goko, orethi na makiria oremi wa mira. Karekio kiumo kiao kiovoto wa wamudhenya, ukorua kore na weyoyo. Leondo diete nambere kukorua, okemaiga uguatire uwa korerua, ni kiumo kiao kiovoso. Makioria mbuwasi ya ugiteri kukorua, irezi ya gutavania na kuongerra miongorulio na negeda kutigirra. Atiari ya mareka, siko ino ni mama toa.
9: Sekiru ya zoko tuena vona na dhena na goko. Itumi nitukarezi ya mburi, tukarezi ya nguku, tukarezi ya ngombe. Nuhu vayi na zina uivo, nundu, nitukaka walizi ya kushiyaku, wa umaru katende ya kufingi ya ndia marima. Ugi kwa kiyomba ya ugetiri nguku, wa mamotuku, watungula tuwika ati, tuwazivo rio ya nukiru wa ngari weke na maguta, ukiru weke shingingi jiri, ngari yo enge vijitri oke mwondusi ya tulerengi, kuwake kira, maguta rengi.
6: Mwenge wetu rarere ukionekana kukuruole wa kukaira. Borithi nondo umwe na mbuwa siyo tongoria wa matura kukuruwa iresi ya kurombo ya ndetweno mbere ya kuretwe igita mkaro
7: nituko atuera security ndeganu ya kutugitira wala nituko atuera kaya tuwe kuatie nilamo ya dirikari tuwe siria wala tongoria nifu mago maturizikane tuwe kaletano wala enge maturari
9: kune enge mwaya dirikari undushu wa ofisiesi kwa siya siya borithi tuwa kanyaku tuwa zivorizi akumundu wa ziku itanga ikinyiru yoso kwa nizikari mwurushi ya kezi itangwa akizi ya kezi wakona kwa wakona ni kuwa security yeko wa hee mbeka
6: medhari ya mvuro ya wimu aro FM bitagwa Wilson Mugo
5: na namba ya mbeo mbithi ya na matena mwira kana matena kure mangiru tambesa siya ugotwari ya nambere uturu wa mwithinya na hithi tenambere kuongereka ondo atara ama ondo mautongoria mugi tofata usungira mbeo mbithi yangi kutumironi ya tetinai na makirika vinda katwere kere kithirono kene kukite mwandiki wetu Chris Nijeru nikuwe na andetu eno
10: Ateteri maio tunankinyagia taramo montu megie utongoria nimedhire tumagikinyeria mbe umbethe mategetikira gutumirwa gisiasa bamwe na ugu thena ya wagi wa wira na kuma kwa muturire ni imushe itumi iriete na mbere gutuma mbe umbethe matumika Jennifer Kadure ni mutari akiaria
11: ibyo reba utumirwa nyambaya ni wanasiasa wakaro kampeni lete kine mtu wa muritaira ngoire iteagirite na wogo tiburi kuzilo kinta ngoyo ntoyu njari utafuta ina kasi unaesa fanya
10: mawira ni mwenye mwenye india kampeni mere kithagwa kiri mbe umbethi mariama tikuibuta muturi reni Faiz Karambu na PM Moroki ni atongori ya mbe umbethi makiaria
12: teni ite siyara matuda na untubwa mbele ana baba inadina batiena ngue bo inyabo na mbese yu siya mwana siyasa bete inyako ruandoa siyo na wabaka yu siya mbese
13: the county governmental location watuka youth ya kuwata za asia build job opportunity so nto mwana youth ya kethira keri tanguena kuhani mwana yake ya tano kanangirika na manele mwana siyasa hatimu itamu wa manele eta kuruma mwana siyasa ongi
10: mudojo montumagi siyasa kinoti marete na kukinyeria ate
14: ana baba kaba ya idol baba ingi na mtu wa kethiru hati na wirigiru hati jina alaka itangugiru uju na kuenda guita na ee wili nyamu wiri juu saa saba na juu ready na shukuru na dhomete lakini ate na utate kuona opportunity yu
10: na ungerete kuga ate na kuoni kuona ni ya ate ntaira ya gutura ate kura jia mbe umbethe matiga tumikegi siyasa ende ni kumabatu wanya tuwawira ni kenda merunga mere Marimongwa
15: Kiripotera uwe Mwaro FM Nyumbeta kwa Christine Wanjeru
5: Na mumera wa mwokano Kureti ya kaunti embu na njirane uko Alimi magitha umithia Sia na siyao matayina wagagu Na engi Magio tumira Ni wukiri ya mutori wao Mumera uyu nure tagira kaunti embu Makiri ya masiringi milioni mirongo na igiri Wa mwaka na kuguna Makiri ya marimi mirongo ya tunairi Kona iguo mumeroyo ni ugwati kugimuwa mwiri tondu ekari aria marisaka mugukoa uyu mavinda mengi ni mekoroga maina kana maina madhina maugimuwa mwiri kuringana taramu ugimuwa mwiri magidadini wakina ni ovitha wakitho mwokia mwingi dhini waruvangiro ugimuwa mwiri kaunti embu na ugita mumeroyo nwa uzo genginye kitho mwgia siyana tondu siyana nyingi nila umusikuri na kuthie kwa mbiri ya kurema mwoka Anthony Duiga nikiwe na andetu eno wadetu wadeti ripoti ya mwanya
16: Muguka ni mudhembo wa murana uleguwende tuni mwingi wa kaunti embu na makiria mweno wa mbele kule kuma utonye tena kikiro kinene ni undu wa mbe siresi yuma na gena dhukuri ya ulimiyuyu ukiringi dhani na ulimiyuri ya wengi mwena wa mbele kuringa na nandarile shifu ilonani ya kaunti ya embu ni vota kuigira mwiga na wambilio ni mirongo ili wa mwaka kuma na gena dhukuri ino ya muguka uku alimi makiria mangiri mirongo ena magite edhika kuma na gena ulimiyuyu
17: Ito embu na mbele mirani kule tuimuno na tulauga tinae na niwega tondo ni rado ndeka misie nundu yendua ni gunaga musie na besa na kudhomithia siana na gweka maria mengi
16: nuato na kunae wa uo muka ukevesa kathirikari ya kaunti ya embeza siya udhi wanambre na wanarimi kufata ukua makifata kukiri ya metuolele yao atara mwri une mataliritie dina maria mauma na gena otomi ni mshu ukua muka waka vinda karasa Magdalene Wakena ni abidha wake dhomo kia ogi mwamuri dhinu waruvongeru ogi mwamuri kauntiri ya embu
17: pia uka kuwa wena kathinaga akiri vanini ugua tusoke wambiri ya kulea mira ni kathu kia vare vanini varati gari itetondu mundusi wambiri ya kulea mira na akuru arai na kathina kanini ka akiri vauka wakena umani ya vo vonde ukeno na mundusi wa idha ni wakiweka depressed kia vio
16: wakena arauga odhudhuri ya oronani ya otomiri wamu uka kuwa kapinda karasa kwe na madhara ma ogi mwamuri mutangi kuwa mesi ya weo muwama dhina mariamo mauka gana ovudhiri mshu kuwa mira kwa kapinda karasa wavu wakena akiuga wanario otomiri mshu kuwa mwuka wakavinda karasa wanaguwa ni ura kuruvanua na kuvaragana kwa misi maturari
17: no menye ndo sio ndisa sia stare uratumira makiria wanakorwa ni sai wanakorwa ni njovi uratumira makiria ni ukage kathukia mau maundu kugutrauga itumiru anakwa mundu agatumira tiwa muthenya tikuma kiroko kinya kivwai ni kanini kanini gako fastare isio urenda kugia no tikuga ati utumire uguo turona thiku isi igitumirwa
16: muri ukinjeru na urane muturi wa kiretire gisigori ombunge kiambere saudi ni urahagu watambaru wake na maundu uri mama dina marema ukanagia na otomiri mshoku wa muguka muruki arauga kwena uongerele kuwa imuana nyingi maturari ukuwa ita kuenda kuambiri ya mosi ikuma nage na ukuruvanu na ukandu wa mira ulewo ovethu ketie kithimi
18: muana kiara kinyame yake kumina mweaka vote akenga nuwa kimuana meaka wevute atenuwa kimuana meaka zigize nuwa kimuana nikia kimuana kiara kuhu tukurano wa meaka kumina enana wa tukavanga maundu kane wanange koro ando vota nengera jiali magutumba giri kiraku na wakini kolo kaji kome njere nikuwe generation yeto ndekekea zia niendi
16: kukua tongoli awadhani wa matura kumagesi gori geki ni manata alidia wakagua wakuma nagia na kidomo gia chenere nyingi nekivute tuwe kuma nagia na itonyete dhuguri eno nereze kene tamokei maralu tamukana na kuri ya shiari kukuro wa matahu wete kire chena shiao ukua igitonye ya dhuguri eno ikuona alia maku guatika na metikete chena shiao kwa ikithi ya mukei ni mau kwa magitaso kire makinyo madhiu maki wadho
19: zasi ni lazima wanjikaze wasiusishwe mtoto ambaye ako miaka 18 kukwenda chini asiusishwe aidha ni kuchuna ama ni kuuza biashara ya miraa. Tumeweka mkazo kwamba tukipata mtoto akiuza biashara ya miraa tutaweza kumkamata na pia tutakamata mzazi wake, kwa maana hiyo ni ile tunaita child labor.
16: Ngi ripoti ya tavarile ya mwanya kuma kaunti ya Embu bitagwa Anthony Nduiga
5: na itiria kevani rago mire torari ya rua igi sigori kia mbungi ya Kasarani uko Nairobi vingo ya madhikoma Neema Wairimu Murigi. Neema arai morutu wa vonvothi ino sikuru wa sekore wa utumishi gao sikuru ya Girigiri County ya Nakuru na nomuari ya makuire vuva wa nyombea ya kumamogo umiru na mwaki arai marekinye madhikori mamone makanyireti ya kivata wa kivoto kuwane kana kwa Wairimu na nyanya ke Sam Juguna enadetu eno.
20: I miss you more than words can express labor. You will always be missed. Rest in peace, dear sister, until we meet again from your sister. Thank you.
21: Ituri yake hanirio lirahubete itura ria rwai Kasarani goku mushi wa Nairobi muthi wa hira hede igongona ria kugira uhoro Neema Wairimu wa Murigi uriorari murutwo thukurini wa airetu wa utumishi girigiri na ikuru ari ni gatagatine ka airetu 16 na ria makwirire mutinoini wa mwaki thukurini ucio Goroe jeku shia shiari Anema alia mashiara neiruo oro wata arata ake ikio manelelia igogona ine lea kumugira uhoro.
20: I never imagined a day would come when I would have to live without you. Though you are no longer physically with us, your memories will live forever in our hearts. We will always remember your faith.
21: Mayuretwa ni maithori makiririka na muturire wa mutigaire Neema muhuro ina waliwa.
20: You are young, cheerful and always carried a smile that could brighten even the darkest day through the subjects we shared and the moments we spent together.
21: Ashiari ake makimugana taihua lirari rokete mushine wao na liria maugete ritigete ithenya matakahota kule yulia.
3: Even in solo, we thank God for blessing us view. You are not just our daughter, you are a gift. Rest in peace, our beloved daughter. Till we meet again, we still always love you.
21: Atongoria ya marekinyete igongona inerere magikinyereria bata wa aciari na arutani kuhimbiria uigiririki wa ureri na moko meri na kwambika mĩario ya gwetha kĩhonia rĩrĩa maũndũ mathongomana. John Kamangu nĩ MCA wa tene wa Rwai.
4: No nyende aciari mari na ciana ciao nĩgetha mwana akiuma gũkũ akamenya ena display mũthemba ũrĩkũ na ũkamenya mwana waku nĩkĩekaga thukuru.
21: Neema Wairimu wa Murigi akĩhurũkio hamwe na aruna ake 15 arĩa makuĩrĩire mũtino-inĩ ũcio matigĩte bũrũri ũrĩ ona matarania magũkinyanĩria kĩhonia kĩa ngero cia mĩtino ya mĩaki mathukuru-inĩ. Arohurũka ũhoro Neema Wairimu wa Murigi. Ha ando ine hawe mwaro FM kumaro waika sarani goku Nairobi nie jetago Sam Juguna.
5: Na vamuthikene vatoki nyamuthio mavarometo madha idhatu mavaromengi nisie vandwega madha madha mwaja na tithai nyatha idhanda thitakwe na mate wambita warewe simuro wangungu.
0: Na mau marai movoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya movoro.
1: Ogimu wa mwiri, ukiretero ni Equity Afya. Thibitari sionde siya Equity Afya. Niravesa na motunga tamagi kiro kieguru kwe andu onde.
22: Mwadhikiri ya waringi ngunyiteo geni, dhinu wa muvango weto wa ogima wa mwiri mudhenya wa mwonde. Niengu varirete muvango yo, beta kwa kremi magi. Wakukuririka nyetu, dhinu wa muvango weto wa ogima wa mwiri. Turuga mireretwe ne Equity Afya na Equity Afya dhinu wa Medical Center siyao ni mavesa naga otunga tawage kiro kieguro na marithi mavasere kwe anduonde utaiko dhuto kania maina makiri ya ma Medical Centers eganaria mirongwena na mavesa naga motunga tata consultation ya andagitari kanaliole ndakona andagitari uvorowegie laboratory uvorowegie pharmacy maundo makrolia magego krolia gilia medho makumudhikiria na nginyama andagitari akrolia merimu etiganete ni otu itaka specialist vane va mwena physician uyo nenda gitari wa mirimo yonde akora wa aikuo kwena pediatrician urenda gitari wa siana tuena gynecologist uliane nda gitari ukora wa kirigita mirimo ya atumia na gilegia urologist uliokora wa kirigita mirimo ya adhuri na gilegia krori ya madhugumo wogu mudhikiria kwena gilegia dermatologist uliokora wa aenda gitari wa mirimo ya ngothi na niguo kwere wa makiri mudhikiria na gilegia overwege Equity Afya ireva kubinawe serathi ni warurenda ruao rua equityafya.co.ke kana uvole dhimo namba 0765100000 Equity Afya, your caring health partner. Mudhikiria tukithi na mbera wega na muvango wetu wa ogima wa mwiri mudhenya wa munthi nitakona tutukiroria uvorege murimo wa diabetes na omonde tuenda kuroria uvorege management na treatment tuenda na gitari a Grace.
23: Kukutuwa kwa kwe management, management tukora kwa tuke me divide into two, tuke megaurania maita maire. Kuenerea tuetaga pharmacological na non-pharmacological. Erea tukukorwa tuge tumirandawa na tutagutumirandawa. So tuambiririe na non-pharmacological management. Non-pharmacological management ni erea tulauga lifestyle yetu, tusenjie. Na kusenjia lifestyle, tariu ni kukorwa nuralia, a healthy balanced diet. We ambaye anakorwa ni balanced diet, nuragedia kukontrol carbohydrates. Nondo carbohydrates, netsio ituvesa gan glucose, na glucose yo ni egenda kudie dakamere, egasoka kukorwa eguru. Kogu ngikorwa nura consider a healthy balanced diet, irio siya carbohydrates, ndo vati kukorwa kiria inyengi. In fact, tukaga mundu aina sukari ya vati kukorwa gikatia, akiria quarter of that plate. The rest, ikakorwa vegetables and proteins. Another thing tungika ni kukorwa nituraga engaged in our physical activity. Ukakorwa nureka exercise.

0: tongole tie vaiku nyenge nyenge makirire irakoro ikioneka gukuvururire muthikiriria na kavinda rigaka kurathi na mbere gukorokwe na mondo macio monde ni tukuthomithagi tugakwira muthikiriria kavinda karya murimo yo wa cancer rakoro kimenyekana tene nikora we undu muvuthu makiria gukoro kirigitwa na ukathira murimo wa cancer te tikuga te murimo wa cancer ndongiri gitwa muthikiriria no gakoro kithira lakini no nginyagia murimo yo koro wa menyekana mwirire waku tene niguo mavote gukoro makiurigita na ukavora riu thirikari ya kaunti ya Embu mena ngwatanero na Beyond Zero campaign ni mokite wavuva kuve nawe muthikirie ni aria uvoro wa kurigu mwana wa Karumo na niki gitumi ni akumenyithia muthikirie umunthi ukorwo ukiyumiria wavare gu Karumo Rural Health Center gukorwo ukiamukira ino kindu gitagwo ati screening ya breast and cervical cancer screening muthikirie kana kuthimirwa kanja ino ya nyondo na ya njira ya uciari eno ni kuyatumia onde na nginyegia ndorome ya nao by the way na sokile kuwele watia ndorome ya nao ni manjitakwa ni merimu eno kugumu dhikiria koro kikinyamu onosio na ukoro muthikiria ukithie kwa mukira motunga ta mama mare mare teto wa vuva kuve nawe na rikana kavinda kare murimo yo wakanja wakoro kimenyekana tene ikoro we ndu muvutho makiria gukoro muthikiria ukirigitika no kathira. Okay, kogwe kinyo wavare gu Karumo Rural Health Center ni yario voro wa mundu wekore gu mwana wakanyombora mundu wekore gu mwana wakadhanjure kathonguri andume kore gu mwana wakasavare andume kore gu mwana wakwere na matura monde kinyo kore gu mwana wakiringa mkore mwke kinyo wavare gu Karumo mwadhikiri ya mkore mwke ya mkira motunga tamama na njereno mbega kabisa kore gu mwana wa Facebook dhina ambere kumbaridia nambare yetu SMS na kudhina ambere gu koro kimbikiri ya ndumiri ya kumwadhikiri ya nengo koronge emedhoma ndagikari tevarasa lakini kwena kaundu ni ya koretie na niendo koro kemvure adhimu ya kumudhikiri ya ndagikari ino mutumia wakua vati kukoro wage kwa dress na reto ririku kana ni reto ririku mudhikiri ya rena geteo kavinda karamuwa na age ni musie na kakane kaundu mudhikiri ya mbisi ando enge vio ni makore to magesevani ya nako ukadhigo sera kwa mundo lakini mudhikiri ya ure marara niria ndure guwe mweganiru mudhikiri ya kana ndure guwe ende tombaro muthuri uri areto ni mutumia wake kana uri mutumia areto ni muthuri wake muthikiria mavinda mengi muthikiria ni gukoragwo kwina kathina fulani vuga tagatiri mwimbere yando na makiria mbere mwimbere yando muthikiria ni twiragwa ni tuvatie nginyagia kuthitha angikorwo ni mathina maretu na mutwita andu meke vikore motivati muthikire gukoro mukianeka nginyagia kuyageni are mevu muvati gukoro mukia dress na te kavinda kare kwena ageni muthikiria muvati gukoro mugitana na marito mare ku muthikiria kavinda kare mwena ageni mamuserere te namba no timu gwanje gire inye gire idano idatha tumu gwanje no tinyanya no timu gwanje idatu idatu mu gire no tidatu kenda kenda koro kingusire na ngozi ya ku muthikiria avugo mutambure muvoti ni wakameme kawe mu FM tukoro tugichapiana na njire mwembega view hello mworo
1: hello
0: vipi
1: Wala muna mani kiara.
0: Nera kuigwa pios mbira.
1: Ere pios wala tongu makani gari ya bunye.
0: Aha.
1: Ere tuwalida tuwa tanaga na my wife ya lesa wala kwe tuwane muwaza ni.
0: Iii.
1: Ambita ya edo wa musiri kana nani nga mwe tanginu wa musiri. Ugu wake nazira ni wala tongu makani gari ya bunye. Ino wa mundo kana edo wa mundo.
0: Kukogumu unu mbena gete yo makiria. Sawa sawa thank you mundu gito tipio zo muthikiria thimu yaku niombe tererete avugo mutambure waka kameme kawe moro FM bado SMS yaku nokoro kimbikiria nambari yetu SMS irene 321102 ama wambiwe ga viona kigo we moro FM ningo koro ngikunyitidia wega zaidi muthikiria hello
2: oya
0: vipi
2: salama
0: ni aria na mundu wakwa
2: ni
0: jim mbera
2: ah vena ndu enda wito suiti Larido taisioli.
0: Oko wisi ni siyo siya gire tari ya kwe na ando. Thank you mwono jibne mwani maku wa mwono fema leo.
1: Mwono wala.
0: Uvoro waku.
1: Waki ni ratondole kaka.
0: Nira kugwa mbradoa.
1: Kara mwono ratondole kaka. Mwono marito marea. Marea nengkianda kweta nei.
0: Aha.
1: Tani kita kwa papa mbrayo. Nengkita kwa papa mbrayo.
0: Iii.
1: Aduh, kalau tidak kira ni si tina mazius atau tidak kira kita malam kita gay.
0: Hi.
1: Pembrayu ni rekan ni mungkin ke kamar tiga ram ada mana dan itu view.
0: Kamu muter dan itu view.
1: Isu bahasa yang kita kena kalau tak kerana so.
0: Hi.
1: Jom mungkin kira ni dah usah aduh, macam dah kira nato ni mana kena kau gawai.
0: Nah.
1: Kira.
0: Hi.
3: Mangi la kwa viage.

0: kilenya agwita we
1: kabisa. Thank you mno. Hello Mwaro.
2: Mankei.
1: Vipi?
2: Ni Mwaro ni wawe ni kenzu kuma.
1: Karibu sana wawe mweta na gate anariria mwera kaneru.
2: Mankei ye. Maumare toa expect ye. Uriganiro ye. Ango watu tia geu kana nguwete Mankiara. Na mwana auka nguwete Baba Sharon. Utiye nfanindi ya kwetua. Ati mwevwa juu babe si juu isi na mavie mkwetaka anawe. My friend tembo tani
1: kwa ni umweta nare yake. Thank you mwono. Hello Mwaro.
3: Malikiara
1: Uvoro
3: ni sabwiri ya kwa Makengi.
1: Karibu sana sabwiri ya Makengi kuvana ati mwondo wakoa.
3: Ukuni kwa kama nabai. Ukuni kwa kama nabai.
1: Ninaegua.
3: Niyo akwa kumato wa doni ya kare kumato wa kisto wa toa toa toa toa mwuzi. Naambe taka wani.
1: Anadiria maondo mema soku vio vio.
3: Lama kumato wa ambe taka wani.
1: Okay. Thank you mwana sabwiri kore na mavinda mega kure kumono wa namba ya tu SMS 32102 numeri nero na hithi tena mbrego kure kivaru kamo nosi lakini ndagi kari ino mwadhikiriria na mwenda ukoro kemvure adhimo kovitu kira namba siya tusia adhimo noti mwagwanja igire inye igire idhano idhatha tu mwagwanja noti nyanya kana noti mwagwanja idhato idhato emuwa igire noti idhato kenda kenda kwa na mwondo uga vuhu netutiga guetu wa meni netutiga guetu kavinda kare mwondo mate sawa ni mara kakao ukoro mesa wa remue. Nituvesane, nituetane tumareto magitio, ndukambite we mbere ya andu. Hello we Mwaro.
4: Jamba ya rieje.
1: Niyo yo.
4: Kwa alia ya vahamogo.
1: Niye ndiye ka ondo nwanga we mbratha.
4: Na, odu nje nungarari, hindi wa wangarari.
1: Iii.
4: Hiu mareto, wano ungu ngomuidi waka tondori ya uga, niye do wangani na njino wangani ya, wana kito nguru kiaro ra.
1: Iii.
4: Mareto, wane maupuwe na age, ni mareto, wane maunigu wana matikatura nile ikeo.
1: Okay.
4: Kasiye na pato nenge kuweta mbili ni kuweta mbili ya kijamii kuna wazi ni kuti walu wengine kujia mani to mani kuto kujia tu tana kama ni mengi tu tana kama iye tayari wangani ya ni wangani ya iye magile iko na jima yote na tena karo ugo
1: kabisa
4: kama mo na mjamba
1: thank you na kura na mavinda maro. Hello amna timu gwanja girenye gire idano idada tumu gwanja noti nyanya ni onanda gikani ta idano peki yake itigarete kore kivando wega vio madhare madha idano mudhikiriria kore kengusiri na ngozi ya kuwa vogo tukura tukichapia na wega vio. Hello Mwaro FM. We Mwaro FM, hello.
2: Bantiana ni apea.
1: Ni ndiye kadena kinjo.
2: Ne mewa ama no ngozi kangereletwe. Ngamba mbere wa kwa kweta wata ne jana ningoere.
1: Na rio angekoro ndiye nake.
2: Oh, ai ndore onge tirode ne ndite nake tiga. Ari oma.
1: Ambe tagari tore yakwa.
2: Ni wanani tiga ngwere na ambaragi ya uma manike ini edha nga vota kuwa na moyo hatene na tene.
1: Iii.
2: Nia wakua ambe taga kinjo. Au nye ndiratha na umata uma nine guwa ambe taga. Nani nene ageragi ya kumuita pava wa amure.
1: Iii.
2: Nia ka ambe taga kinjo. Niguo. Zinyana tuwa kora kwa tuwe gamereta tunuwa mengu zambe. Gamereta nondo ne wanadhae wanambe tongo. Nite nwa ambe tandendi nondo. Paila ando na ando asio mazi ega koro waneze ena mberi.
1: Aga gueta gawe.
2: Ambeta ga kinjo. Dana ambeta we.
1: So thank you mono. Thank you mono kinjo koro ena mudhe na Mwaro we.
2: Ea na we.
1: Kabisa. Hello Mwaro.
5: Hello Mankiara.
1: Vipi?
5: Niko poa.
1: Ni aria na uo?
5: Na Karo.
1: Karibu sana Karo.
5: Niko poa sasa. Mimi usiniulize naitangwa aje lakini mimi.
1: Ati lakini wewe?
5: Akijaribu kuniita jina. Nashtuka.
1: Niki?
5: Nashtuka, juu nishazoea. Akiniita jina, mimi nashtuka.
1: Wewe kwani anakuitanga aje?
5: Ai sijai sikia akiniita jina, hata mimi sijai muita jina. Na nikikasirika ninyamaze. Na yeye akikasirika unasikia anataka kutaja lakini hataji kabisa.
1: Kugumu tumagira.
5: Pia yeye apime kama nitaitika.
1: Kugumu tumagira ni twari riko.
5: Sasa D. B ni babe.
1: We.
5: Sasa atasema B. Aya, nayo mimi ni muita D. Hii ni dada madali. So tiniita tu jina.
1: Ii.
5: We, nitashtuka.
1: Wendosio ni muwezi, tegua?
5: Ya?
1: Wendosio, tebukuro mono?
5: We, tuko na around 11 years.
1: Wow!
5: Mashukuru Mungu.
1: Vaune vega, vaune vega.
5: Alafu? Unaona wale watu wanakaa wazuri wazuri huko nje? We, ndani ni kitu mbaya. Unaona wale watu wanaogopa huko nje? We, kwa ndoa wako sawa.
1: Wako sawa kabisa, kugwa nani njariyori ya tigere tuwe vio?
5: Unasikia mtu anasema, pengine unafinyiriwa sijui nini, sijui nini. Lakini we unajua uko sawa, jua wanafikiria. Hile yako huko nje, ndi yako huko ndani.
1: By the way, nwete ketio voro wa maondo magwe, mundo murume gwe karirwa? Nwete ketia te mundo murume nwa karirwe?
5: I see, kusi kukaliwa ya. Ni wale wa wanaume wanakata kufika vile watu wana expect. Haikuangi kukaliwa. Alafu sasa kuna mmoja alisema njeri kukaliwa watoto wakue.
1: Okay.
5: Bye.
1: Akorwe na mavinda maro maro vio. Akwe na mwono vogu wala mbira eta wa wakonyira investor. Wakonyira investor akambira oka na ikuwa utige ndigo. Ate oka ori ya ando mavatie kuna anania. Ate ya kwe na ageni. Arume kesi yume na ene. Usi eta wa wakonyira. Thank you mwono wakonyira. Akorwe na mavinda maro vio. Hello yo Mwaro FM.
0: Hello.
1: Vipi?
0: Ni kwela muno leo ne ndio si wakato huko makalinga lebu kwe mzuri wende na biera kwake. Asana rierari. Ni murata wako muno anaambirio kwa niguo wala noenda nani gua mwetaka mudhuru awana vaina ndo ne pio sio atong kuma kalinga le mwae mwaka ni monono wa goko kino na goko kieni sewe ya gasio
1: thank you we mo RFM Elisa van
6: mani kiara
1: mundure wa gumweta na gati nake
6: ne mukoge ni sare mo Ombe wendo etu atene ni tawe ba. Yana mita mkoa hilo Silvania mkoa hilo. Mani to mani kana na kuri mani to mmo tena kwa anga medo angania minu angania. I tell you ana niyo kuma to ekran tana muita li eto atare. Muita ana ka mkoa hilo. Ni Diego to mo sengiri ya monto li eto. Mo ana si na asukuru ukizikiriria bita kwa wanginu angania
1: ii
6: domidi ya mwana wewe wita kwa keala ila mwana mbita kwa keala
1: ii
6: wewe ngineta kwa karimi mwereta kwa karimi toguwe kwa njokia uga eta kwa kinjo njoki ukuwe tia wita kwa anga minua mulangi abana uga lietu alea kuriongwa
1: thank you Elisabani avogote na mundogo to telewesi murangungo na murangungo kwe na kiori ya neori ya dhikiriria Gamori ya terere Kavinda kareko kwe na ageni mosie Ni mwa sererwa ni ageni Tuge ni tatu toka turu tatagia na wera nawe Toka kukosererwa kwaku mosie Kana ando wako nyu mosie maoka kukethia Nile torere kore ageteo Muvati kukoro mogetana na mutumia waku
7: Kukora kwe na mwanore wa mbere
1: Aha
7: kwina mwana ule wa mbele nikio kwa kwa kitu wa njina weza kira taru wango neka mwana wita wa Brian kwina njina wa Brian na kiwitha wa Brian so nanginyagia wilari ando nimeita kana mwono ziza akira ando are mararuta ira tundu ingini mamenyaga nitho wa Brian ni njina wa Brian so wana ando mai wilari kanare maruta ambiashara nao nimeese witha wa Brian nwana So mwana angora niyo ni kama I think kuna kwa a symbol letoa levati kutumika
1: nari na ginyagiteo
7: tuwe tamo na kusia indo tondo ingitu kinginuwe tawa anda makona ya matura amaro yete
1: atibuita nagawe
7: wanasia nana ikoro kwa ikimenya uyo ni mami, uyo ni baba na maga koro amba kama ina geti yoge au koro matagweta na matagweta asiyari yao leto tondo kwa asiyari kwa isiyana sietaga asiyari yao marito mao
1: ee kuringa na noreme gusaga asiyari
7: okay, marietana nineta wegoki egoki na ni mwana lagweta egoki
1: ee
7: kundo ngimenya ni mwana lagweta kaya ni mundu wa mkumbu
1: ee Nitogo sokeri ya mudhikiri ya wafungu madhari madhidhano siya kira kori Rika na mwondogo tote DJ Kebush Ni avaritiwega vio ukuro wake kuna ingiri ya mwago wa ruwe mbo Mudhikiri ya vuvu wa matemo madhidhano Lakini ndake karino tika lewe sumuru wangongo Kuro wake tuthomera matemo madhidhano siya kira uko Good morning.

0: ndeta kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika kereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengera guwana ibidi tariroka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mudo wetwa wa kivuria, jero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagia ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.
1: We mwaro FM tukigusokia back in time. Back in time. Ni we mwaro TBT. Throwback Thursday. Throwback Thursday. Throwback Thursday. Dari ya we mwaro FM. Gutiratura time. Uyu ni mwagwa gutiratura. Vatu sima na gina ya kiongo kwa kiongo.
2: Leva pas ya pengi ya ya Toya rikimbi ya ya ukia vazi.
3: Aya.
2: Wewe msatande. Satande na kaya kivuru wa limuni ya chikau ben. Wazile na vau.
4: Nukwisha.
3: Akiri ni kana hando hau.
2: Akiri kana hando harea.
1: Tu siaraga medali tu tau sietira.
2: Oh, atuaraga nisani.
5: Ya, nandangi tu mela nisani yangi kukuka kukona.
2: Randria kwa nilo ndo ni mwikile magana matano nandria na mo.
5: Oh, siya mabuta.
1: We wanagwaya ni tuwale gire kumegora.
4: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku, shuali. Kimundo avorele. Esawa, wale gire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima kana nuu kinyire high school. Mwana usi ya kore tuwa kirela, atichutulie tumombe itakuwa sawa.
3: Aje?
4: Aje, adu unakuja kukile mtoto aje. We asumi hata una mtoto na life iendele.
3: Hatina ugopa bibi yangu atasema nini?
4: Ukipatikana mimba huko na ujuko na bibi. We?
3: Yo, harume please.
1: Ina gumwa guwa rimbo.

0: グッチラチラなりうマンキキャラ
1: ndagi kane mirongo ere ivetukete mudikiri ya madare mama made idan sia kiro koneke dagi akere kya muvango wa gotura tura time gotura tura tbt nyuka mbeta mr vibes man k kana kande anjeronye na mudikiri ya giki kidagi korogo giki ya mundu gutu te dj k bush okoro gitu nengiri ya mwagwa mix sia kya mwaki mwaki mudikiri ya bugu mutambori mubotiri wa kamemeka we mu rfm ugu na mendo gukoro ngigwe kumana nawe kugu na okoro kimbikiri ya sms yako kuvitukira namba ya sms rene 32102 ambia na kigwa we mu rfm kuri gumo na facebook na komo dikiria amenda gukoro ngiona comment ya kwa vare page ya facebook ya we mu rfm tap na kutukunda review kuvitukira 0724256708 djk bush tupeleke na rieng

0: etagwa musangi kuma runyenge dikagiriare ndia we mwaro chue ya mulimu wa kamwendia na noambugire we mwaro weture imirika ngagithia muno yanirari wakwa ngivakarangi nithagira nimbiki nimikirite bau ngakoga nirathikangiria ngachangamukia ngatumaundu ku utheri kwa mulimu wa kamwendia noambugire nie we mwaro weture
1: nindikagwa vundi kuma runyenge nguonagira stage ya runyenge na nduvi na nindikagiria so ya mugenge muno menoko time nibuna njezi yetu ya nduvi goko tukoro tuvo muno mugenge tatu vituka na njezi ya muka tukoro tu mugenge rinai muno tuva ma njero mumbere vau stage ya njero mumbere ya nduvi kunivo tuvikagiria mugenge turi nitukenagia muno na ninjigu mwaro wethi na mbere utura na changamukire andu ao muno ini wagwan
2: Wimwaro FM gakaniko Wimwaro FM
3: Mwari somoka ninjo nivitonga ni mbika kiri mwaro ni rinyenge ni rinyenge stage kuna muenda kuna viwa kuna pati patriki kuna rasura njiwa naga embu kwa nene na embu kubiye tuka na ninge na jani mwengi ni kuteza ya mwana kandu ni mbire la wata murigo na ngiri kwa kwa mwaro kisiri na murigo kia na kawakwa hii mwaro ni kuteza ya na maundu kamai kamai na mwaro eture
4: na mbita kwa hane chumadhani mbuka kweto nero warare pareba kufina wasakayo nevalika giredia wa mwaro uwe mwaro nere kagawira wa kurema na

0: twaraniriye tudomidaniye tumurekenda deti na wogo tusire menge megi bruri na tudome
1: tutage mawira metu na kidu gisikene ta determination na kutunga ta na ngoro ya kuyonde tondo kiune kiwe na kemo the news ati mundu akiuma vau
2: yes
1: ari gwa yavorire te kuma bwana ndaku turako ni muruku thuru nu ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe na ke vanini ugu akwirire na uruga ri ramuri akarano amundi ra corona
3: na vinuria munene wanandwe vau ni ati ma MCA ni marubide kano kwa arrangement tondo tudeti guti watho wako matu wa the patterns na kumanengela but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili ya gekwa indiwe kuwa mirandi indike ya ukae kwe ya teta kwa ya ngava na kuwa vandundane rewa
0: madhama na makodoleka kira ukugea kuwa wingia mwana inti na yo ila kubakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na marisi ya chari yote maragidyo kwa mshara menene na ungeji mshia duti matiki ya kyo kwa
5: kwenda muri muonde akoro no amla kwano akawa kwano andiko akoro na mbeza mu bukori
6: tikati kwa ya kwa mu jibeto mu jibeto o ma o ma tikati tina mu jibeto mu jibeto akoro ni sia na ni jibeto ma kwa na mwana o o tete ya giri ko ni mwana ni wale ngwa kwa na giri ko kwa na
0: itanya reto ni gutigirira no atokirwe ni uriya bruri urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira uko kuma dinasara ginyigiza inyasi kira uko muri dimboya na wanja wanjiro mama

0: kore ya chuka ni maugete thugura no thiete nthi kavinda rigaka kona kwina maketha na waru mwingi kuma migondari kuringana nao waru mwingi kavinda rigaka nuronekana na raithi na muno muno kaunti ya Meru kuria waru uyo marakurwa makioruta
1: ari waru thaino ri thaino ndere tulendegia na 70 kilo ri undu ropeto wa 50 pa ke kidai ri waru thaino mbe ya obisa so kabisa na ngo wa sawiti ari nge kuringa na bura ngabo magutu kona meka rangire kethe mbata kino ntwa nanto mo matulete ya no makombuli na gale ina tine to mele ya waru thaino ni mwengire waru thaino to koni ri ku thaino ni ta kori ni season kuringa kula sendi do ku kwanja ni kiringa kori ki ka ki kemiru ki kire ku thaino ki ya kinanga bunte kona mama tugira gira magatwenderia na ante kona ku magikigira ntuko ino emera gura ki ki ki ki kemiru ki ki Nikion kwa na kina market wega zaino kia nto mende tenu ntua Mose na liyo kuruga chips ni kirutaka chips wega kwa umere Hili mbeka nere nyalu Hili kia wakira nto mende
0: Mungu kuringana nao kuvanda kwa dhogoro wa maguta vururiri Ni ndo tumete dhogoro wa kuruta indo mugundari Ukuro kiongereleka makienda dhirikari Kururia waringi dhogoro wa maguta guko vururiri
2: Manjina ni line ice cream size viazi kwa kilo na 50 Na hapo nyuma ilikuwa 60 Kwa hivyo inaendelea ikipungua bei Production imekuwa mzuri kwa mashamba Supply kuna toka the upper part of Meru Singine pande ya Ururu ya Ndarwa huko kinango kazi ya kuna Manake watu hawana pesa Hata hiyo bei still wanaona iko bei kali Kuna challenge gezi unapita huyo mwenye kuliniletea inunua gangunia angunia Lua naleta mungi hata naanguza bei Hivo zako sinakaa hapo hata sinaoza Muhimu sana ni hivo tu watu wamekosa pesa kwa hivyo uwezi pata wapati watu kwa watu wa kidogo kidogo So hiyo mzigo unaweza kaa for a long time Nua na unitazi kupata pato la siku unakuta esifiri Maybe zile vitu sinalima siwe at low price Ili neye mkulima aweze kuuza na fair price ile ikikunja kwa soko haitha kuwa na bei kali Talaisa, dawa, na mbegu hizo za nini in a very affordable prices ili kifukia the last mtule na trend wa mwisho trees yate ya wameipata na bei
0: mwadho mwavro matigwe dharere na nie mwendo wa gitonga
3: tuwali kia kuma dhokori eni kumenya ulia wengi na uguliradhi na mbre mitambole ya wimuaro FM mwadho

0: Marito mako ni ndio nilitonga ni ndika gili muaro ni rinyenge ni rinyenge stage kuna muenda kuna liwa kuna Patrick kuna Gasura njua na gaembu kwa nene maembu kudie tuka na ninge na jua ni mugengi ni kiteza ya mono tondo ni mbele la gota murigo na ngiri po kwa we muaro kisire na murigo kione kawakwa ni muaro ni kiteza ya na maundu kamau Mwaro eture.
1: Mbitagwa Hanet Mothoni, Luka, wetu ni Rwarare, pare bakwena wasakayo, nevo likagiriria wa mwaro, ui mwaro nire, tagawira wa kurema, na ui mwaro nitu teretie kumenyorea, maundumare kara masinani, na mburugi ile wetu, na muno muno kaunti yetu ya Embu, nitu kena gane kana kaugetu wa mwaro, nega tutaraga, alikifindi ni ngurani, akigo sonamagi, kutura, na kutua mwadi. Na sana sana kipindi hiki kiretagwa ni mukudi achievers na tuteretie ugoro wa kwivanga muturire na tuthomithitie ruto batie ugoro twi au bigire ni maundu awe marwa itore na ngai amebegwitikirika kuna
2: with Mwaro FM.

0: Ta kiboso na litanda kiliko ni maji na mbele na kuvunja kiugo.
1: Thank you. Yes, hello.
2: Ango.
1: Yes, Ango.
2: Wewe ndio Ango.
1: Ni wakabora gogo kana ile mwana sio ni atia.
2: Mwana na gogo wakabora ile wakalio kagile kugia jibu wewe na tomo video kwa gogo tulekara
1: hii. Eh.
2: Arao jibu te kaudu te wago. Ni ngali jibu kwa kwa mugi ingilia di masaka na kuna nyako kwa mayan jibu.
1: Okay.
2: Ya bang ada dia gede mundai kasih rida dulu ada oleh Ali amu mata nak ke bodoh gua karai.
1: Yes.
2: Ya tonggo hanya mana dulu dia gede amu mah genji.
1: Eh.
2: Kali ini namun aku tengok kita amia vai na vai na mungkin dikini si vai na masa iwa ina yo dia pun dukali.
1: Eh.
2: Wanjara kan nyambora na kan nyambora.
1: Yes.
2: Mukul dia nerasa di namun aku tembe angkomai.
1: Eh.
2: Kita tengok mutambor angkot gua kali ini macam dimon macam terapu mutambor macam terapu mutambor.
1: Santi sana.
2: Nego
1: anko. Ndage kai tika rete guo. Yes, mudikiro yato mitambi yato topse kama ngapi. Daida no ekoro ekeva na mada mada iku minemo. Keep them coming to live in our Facebook page ya Wemora FM. Yes, rekia comment ya kuva mudikire kagisonga yo design. Request ya kuya mziki. Na bado yes, wale wa SMS line 3102 roketa na kiyo Wemora.

0: tondu kiugo ni kio gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa we mwaro FM ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno ari gwa kumucie
0: jumabiri cionde thaa 10 nginya thaa 2 cia kivwai

0: Gikangu na kere ni kuthikangu thinu wandi amugwe ni maratera ni kuthoka kwa njira ino makire thirikari ya county ya Tharaka Nithi kuvitukira MCA wa Murimi Kiriko kumaririkana na kumathondekera njira ino mbere ya kithurano kinene kia mwaka muku turia Monica Nyaga aratariria
1: Atumiri mabarabara ya wakabara kumirira kanguo wandi ya mugweni mataririte uthuka nguwa barabara ino uria makuga itane njwa
2: yumirite ya wakabara yumiririte barare bare kanguo barabara ino na kuma yakinya bau wakabara atwira na une bajibara mundari wa nangarite gandagira bo bajibara munuka igatagia igetia uringi tibega enwe bathie kwenjwa nondo ya enjwa ikagwata na ne kuthie bagitore ugu ugu bweramba
1: ni kuria mathiete na mbere na kwariria nkiagia barabara haya kuthie factory ya gako kuma kiereni
2: barabara ingi na thina muno ni akubira kawa gako kuma bale akiereni bale akugenda kwa gitari magambo au wanandara chatembe garua na kibikibirira gire irima ya chiare mwe kugenda bo kugenda wa aye kai birete kawaga ku ikende kwa tabara bale nguru bake dioloni egwatana neni agwa kabala e tutiona wa guturuthire enu
3: barabara barabara ni oti mbega barabara ni kuendere mwe kuthi kuiguruka undemere bau batena barabara mbega
1: iromba lya oni kiri MCA wa Jacob Murimi Kiriko kumba kumajirikana na kuenja barabara ino kenda kubuidio diei kora makungani ya matesa ni tie
2: enu ni abati guturuthira bakagia weru
3: ni tukwira kiriko riu tu barabara Mutu wakubira kawa kako tu nde aririkane aturuthire kenda na tu tukamuririkana na ni aurite muno kiriko ni aturirikane
4: kiriko number 1 barabara chietu atiruthaga enwe tane njwa na taru kuri kabati atuikire bau riu ngari itibe tukabau na tu turite kiriko maite gana na atana rutha that is we want to represent him enu tako kula ku perform
1: chike gamba ngombe mbita Monica Nyaga
0: Nyondo wa mauna mingi mingi na anjira ndikiru, sema ni nani mwendo wa gitonge kivanda, dhai mwasi ya kivoy.
5: Ogume kikete, nigutura kwe volera mo, na mahu, marai matemo mamu vruma we mwaro FM, nigukwe gwatira mauna mingi mingi, tuma SMS ya Kigo News, we 22200, ni Kigo News, we 22200, we mwaro FM, nyungo ya movro.
6: The Public Service Superannuation Fund, PSSF, ni muvango wa pension kwa arimu, mavidha voridhi, mavidha anjera, mavidha ANYS, narutiwira adhrikari. PSSF, ni rutaneritia kuvitera rusiru wa makiri ya mando, arume na atumia ngiri magana matano. Amemba marutaka gesunje kia muwanja na nudhu vaigana, na yo adhrikari ya karutaka gesunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao, na iguko matedhiri ya gukuri ya mudhidho wao. Angikoro we mumemba, runa urumiriria maruta maku ma pension, na statement Sionda kuvitukira poto ya member Neo mss.pssf.go.ke Kana kuvitukira app ya PSSF Pension App Egitera retirement ya kuna rusi ruari ya wendete Nanjira guika update ya mondu maku na mari ya wendete mavinda kwa mavinda PSSF Empowering Futures

0: Yes, nice and easy, chonjo kabisa. Tudhiyete wega muno zaidi mudhikireta kwa last time wa DJ Wempress featuring a select angichi. Niyombete kwa mgenge regi ambosu. Yes, mudhikirena ndaye kamerongo ere na siire kagesiri. Kaka tuambe tudhiye mudhikire megondare. Yes, tavalira ya urimi mwaro. Ukiretero ni Equity Bank.
1: Urimi mwaro, ukiretero ni fanikisha na Equity. Wamutumia aikiloto giawe kuria. Kudere mamuturi reri na wako tonga warusiu. Kuvitu kila fanikisha. Uregwa tira mkovu wangide ya siringi mbilio ni emue. Insuransi ya ndoa musi waku wena kuambili ya siringi ngiri dhano na magana manana. Uga tedere uwa na mbesa siya LPO na mautunga tamengi matiganete.
2: Amukira ngedi mudikiriria nanga kugwa togeri mubangori worimi mwaro muthenyo munde nigu tuthome mengi megie urimi na gukiriria umenyo wetu tarimi thinwe tena ririria kana mubangori uyu nituthi na mbere kurongoreria megi urimi wa red wriggler worm kana nuomwete mwongororo turashoka muguna le wasame njage mwana wa mukure gisigo bunge kyaro nyenje county ya embu itena ririri nitukuthoma megie uguni worimi uyu na kirio kuvatara gwika ta murimi Kidhomo geto kia olimi mwaro mwodo nyomodhe kiruga miririto nefanikisha kuma kwa Equity Bank. Na niwe gome nyatiriri, Equity Bank ni makuindirite na nimeru tirite kukulia na gokiriria biashara yaku. Tadhikiririava, uwe mutumia na wethini wa biashara, nukore togi sarienje na mbagiru ya kwevori na njaki biashara liyo yaku. Ikuroe nini? Kananene, Equity Bank mainafanikisha. Uyo ni mwavangu wa gukombithia mbesa na gukotethia gokiriria biashara yaku. Ikuroe nini? Kananene. Niwe katiriri, tumaritori yaku, maavata maku mambesa, wamona branch ya Equity ireva kuwenawe, gwe 24990, Equity Bank maokete kukavura njaki. Tugesho kama gondari, muli mueto, miongorweno ya ambagi ya kurea vaikavinda kamieri egana. Na niwe katia.
3: Kendo kumo wadho ndeka na wakwa istoro kanyamuga kukakule dhidi ya miongoro. Kendo aftamieri edato kudhiena, nire wanda za miongoro ya ni ilaria. Na ukona ile wa mekirira ni ambure kirio na ukona ni vati kwa fatai na hivyo ukona vati kwa maita maima mamu angoro weyo nuhine umenyaka ni ilaria na nifo mundu wa kakawona ni alia westi ilia ulekirirete kana ilio la mekirirete ni alia nifo mundu wa kakaka separeti uwekira ilio mwana umwe ukatika mwana umwe mwana ula mwure nifo ekada amira yume mwana ule uwo ilete yuke mwana ukwe na ilio Mwana usi ya atika, taone mirewe ya dhiria, ukena luteo uwe dhumu, ukena me prisa, ukena meneka, anda ashendi. Wandavaya na mungu, njene kitha, iyo enyare.
2: Aya, uguwati kana boya munene wa amurimi, lirio nare vya kendo, nuguwati orionki umira, na onge gomira umidio wako. Nalewe, tatika tuthi vare vya uguwati.
3: Mwangi yu angi koro uwe vakuwe na ukera ragia, nikitha, ndika atakwa ni pests. Na pesi zineta kuhiga kiendo tamudhuwa, taondulenge kule tumerete na ambago. Mudhuwa na ugisa kwa kade ambago isi wanakoku mungu na ukedhiri kiyamu kune kiyo moka. Na miongono ya ukedhiri ya ni akinyeru wani tunyamu tuenge tunatumereza. Kakukono wa niwewe kare ukira ragia, ndo ile ila ataki vare tumereta miongono. Nigeza wakono wabaye vandu vaderu, na nigeza umenyaga miongono ya kuwe safe.
2: Dhinwe tina lidiri ya kana, nuwato kudoma umidhi oleo kukuri literido, uredhi yale wa mongoro kana red wriggler worm. Na mulimu ya tuwe, ena wakuga.
3: Maintenance hiyo inge ni kuloria kiria utumirete na kio kitika atureke diwari ambili yogo penetrate tono lugari uka imba muna ni ya vekti miongoro tono miongoro ndi endaga lugari yendaga tembali cheno cool na yendaga togungu yegu mbele yendaga vanduwa va moist na vanduwa inanduma kukunwa ndi ya unge ikara vingosi yonde migirete shende
2: tuti vare vako va ilio mbutinyawa ya goro

0: na nitosaga maundu gisiasa nitosaga gwa maviana na nitosaga uria magiro koro makithondekwa ure siria ino vieti ya manjani tondo mukulima akoretwa kiuga gukoro nitongererwa vieti ne kuga mugurwa manjani meto noko matengenga we kulingana nawe noro na vena utengengi wa manjani wa guonde kana ne mbie cia thirikari turaceria
1: Nwega mwana kiyo liyake Manjani, kitu kia mbere Mwurimi wa manjani Kwevale au mithe na kwevale ali Thogoro wa manjani Tuwa liyomane mwongerereku Na ukethira Thogoro wa manjani unaye mwongerereku Thirikari ya Kenya Tuugire watu kia mbere Irana wane ugoti Na ndeto siya 0.8% nende tuwe kore tuwe kialirirua na hewa anjirare kualirirua kwe na ngurani ya the white paper ere ukaka na estimates kuma kwe minister na kwe the green paper ere vila kwa mbunge teyo kundivita kwa mbunge etuweka sheria wananchi ni maoriru wa maoni maovaru wa bill weno ya zero overu wa VAT ya 0.8% na I think nweka kinyato kialia atene mvetokie torori rozio kiroko kana uma biru yo ya VAT ya 0.8% nirabetu kiru nitoro niretikia maoni marawa na inji mao lirwe nivati okura makithikirirua na makiaga implementa na njirele ya girele no wanatokia ragi yoguo thini wa budget yino natutia kurori ya maono mara mara maena ngue madheri kwe wana maondo mega maivo kwa mfano ugoti minister nugite wega kauga tiriri no rongerero ugoti kana ira tax base ni getha andu engi muno manyito yani makore mai thine wa kukora makiri ugoti gukira na tu ali duzi anora makore makiura kuri ugoti na kindu kia mbere kwina ugoti kwina andu matakore makiri ugoti engi muno thine wa Kenya meta wa the foreign property owners yani for mundu akuma na kure nja muthungu ai guku ndakore twena njira ya kurumirirwa kuri ugoti ugoti wao nukuratu kirumirirwa na nimekire thini wa sheria no makage ni bagoti kwina kindu kingi kambani ino nene ikoretwa ikiura kuri ugoti wa thirikari na njira ya kuga profit ira thirikari kambani irathondeka igaciga kando igatuika ni asiga si eta reserve earnings igataya kuri vandwe ikareba kugoti kuri ugoti thini wa sheria finance bill kwina ugoti urale turetwa taxation ya undistributed profit as long as mwina profit mwigete over 60% ya profit sienyu mwe company mutarale ugoti thirikani ya leta sheria ya kuri ugoti wa maundu tamau undu wingi ukoretwa kiarirwa boro wa thimu ukoretwa kiarirwa gituika wina thina umane ati ugoti thimu Kenya ni thimu nini muno turathondeka Kenya right now na thimu ire nyenge turaruta kuria nja na kendo rute thimu na kuria nja yuke Kenya ikoretwa ikirivirwa maugoti wa matano magauka up to around 55% ya magoti mu monde water excise duty VAT anga entry import ya gutonya na mano mu monde thirikari ya combine ugoti ucio guonthe wauka to 25% ugera tuiko ugoti uyu umwe icio ne koretwe kiaririrwo muno igituika ga ciongerereka cianyiva no nie kuringana na ora thometana ne reiro finance bill ni kwa mu Kenya aranyithirwo ugoti ucio mwingi wa maundu ma mithembeo nigetha korwe Kenya ukore wa mundu eno voti ukore na thimu teno ino tuikaga ya tutume kwe thimu ile sia kambambe tuke kwe thimu ino sia wekata sia ukorwa sia na internet na mando mame thembe ni gethana murimi ae mugundari no avotaye kuvura mbisa mumera tole mwana na ndoma magika ukavura mbisa mumera waku madhangu ugeka research online kana thini wa mutandao ukamenya ni nduikira rekera kingi no tukara ukikara kivorwa finance bill ni mwegu ni kuratu ikaka kwe na mogo mogo kura wikuwa finance bill wakulitika na anakera maura giriwe kana sina siyaro giriwa ino wa finance bill ila 2024 niyora ni ingiori ya ni atiriri wanatuke enda anambele na mogo mo pai ekonomi ya tuwe kule tuweki inga nyiriri ya mono lithia tu wadho ndeka mogo mo disi andu hama koko manuega baidheo na ye katibale ya teko data 7 ya katibale ya mbitikiriu mundu wa uonde okoro haina protest kana geka mogo mo kethadhi kiriru ya maoni make ni ingiori ya tunagiteo tungi ka mogo mo ni tuika tutako dhokia mbiazara sieto tondo ma wakivuria lithanthi tangosa karoni gakwa anakwa ne kangiriegana ngekera stock ndukare yakwa ugacoka ukavunja isisio karuta indizo siakwa in the name of katora terasia right ya sene ile siaura girwe vaino koro gikanganyiriria ni uma ciana siaura girwe ni wega gwika anniversary no tweke na thayo
0: thank you devi nigetha tume kiuria rigiki watrova vau akaje ni makoreto makingongio thio

utuku. Ndoratha gwanja ombiru. Utuku hana kinyandu megitumana takanua. Mete karagaithuke na ciuga nana ige karatari ithumbu. Mondo avutukiwa kavurugu cua kene valirie thaita na matharaita. Ini aki gitatuge ni nyamu yotugie kwenda kumania. Tene, nginyomu nde kore andu imenye ichuku. Machanga giranda tomatezi kiumo giasio. Tende asiasa wa mundo ekasaka kwendia munyanya we. Natondo likoro walivane guwe marianjogu. Nekumera gando ya mundo akambia kumovaka anda kagituri. Mundo kithemba kikera kwa tumia kanua kanake erone mwere. Atige isambio. Vene vene nandeto siya kutorozi ya kuraganu wake mundo. Akero azio kiembu imorangire tondo nemudhi yutuku utezi yutuku. Ndura